всъщност. Вариантите са два. Единият е да харесвате такива гласове, другият да не ги харесвате. В случая, че сте от вторите, няма да ви е лесно с Vanden Plas, както и не е било никога през последните десетилетия, но Анди Кунц е страхотен певец, с други думи. Така издавам своите пристрастия. Аз съм от тези, които го харесват. Стивън Лил, китари, Алесандро Дел Векио, клавири. Той участваше и в бандата на Йорн Ланди, и в Edge of Forever, и разбира се, басистът Торстен Райхерт и барабаристът Андреас Лил. А пък следващата песен се казва Healing Tree. Разбира се, това е пианото на Алесандро Дел Векио.

Healing Tree. Може би си спомняте добре, че тази песен присъстваше в албума на Ванден Плас от 2002 година с заглавие Beyond Daylight. Защото всъщност това ново тяхно произведение е точно такова. Подобно на онзи първи A-Cult от 1996, на практика акустични реаранжирани песни от тяхното минало или кавър версии, както ставаше преди 30 години дума, сега всъщност е комбинация от двете. Стари песни на Ванден Плас в нов аранжимент или страхотни кавър версии, като не успяхме да чуем, защото аз ги прескочих, чудесните интерпретации на Hole in the Sky, на Black Sabbath или Boat on the River, на Styx, например, но сега ще чуем как звучи в ръцете на Ванден Плас Nothing Else Matters, на Metallica.

Тук трябва да отбележим и едно изключително звездно присъствие като гост-музикант на Джон Хеллиуел. Това е саксофонистът на Супертрамп, който добавя едно различно звуково измерение в последната песен в новия акустичен албум на германците Vandenplas – You Fly.

климатът в Тангра Метал Шок сега радикално ще се промени в този преход от новия албум на Ванден Пласт към новия на Ченгиз Трон. Signal Fire се казва новият албум на американската група. И 5 години след предишния Dream Weapon започваме да плуваме в него с Future Warship. Това е експериментална формация, така че можете да очаквате неочакваното. Да. Очаквате ли неочакваното?

Дженги Стронг всъщност е истинското им произнасяне, произношение. Дженги Стронг са от градчето Павкипси в щата Нью-Йорк и бяха голямо явление в началото на хилядолетието, като през 2010-та се отказаха, но отказването им продължи 10 години. Cyber Grind, електронен грайндкор, експериментален метал. Първият певец Муки Сингерман, за съжаление, вече не е част от формацията, но от 2020-та при новото им събиране Тони Уолски. Клавирите са вече в ръцете на Майкъл Сушински. Двамата имат очевидни полски корени. Преди да чуем парчето Born Prey, това е Like Photochrome, Дженги Стронг.

че дочакахме неочакваното. Колко по-различна е тази композиция, дори в развитието си вътре. Онзи първи техен певец, Муки Сингерман, на практика си тръгна, защото прави много повече пари, като работи в менеджерски екип на музиканти като Оливия Родриго или Каролайн Полачек. Но интересното е, че всъщност, ако сравняваме преди 10-те години принудителна или всъщност спонтанна ваканция, групата и след това, тя нарасна от трио на квартет. Ник Яцишин е барабаристът, който се присъедини. И ето, че сега имат и нов басист. Но по-интересно е да видим как ще се развие този Signal Fire албум на Genghis Throne. Вкараха нов ритъм в парчето New Gods.

чудна сеч с заглавие Blood Dominion от новия албум Epitome of Carnage. Това са германците Flesh

Ембър Жаврот. Още една песен от тази впечатляваща продукция на бандата от Илер Тисен, баварците, Flash Crawl.

До година те ще отпразнуват 40 години от създаването си през 1987. Първото им име беше Suffocation, но след като става ясно, че има американска банда, която се казва така, се стигна до принудителната промяна. А марката Flesh Crow днес е твърде добре наложена в европейската екстремна метал история, за да преповтаряме подробности от творческия път на групата. Колко пъти съм казвал това по радиото? Достатъчно много, за да не изпадаме във въпросните детайли, и сега при излизането на 10-тия им студиен албум Epitaph of Carnage.

Краят на Тангра Метал Шок ще разстъпи отново с песен на Flesh Crow от новия албум Of Fire and Flesh. Това е четвъртото голямо нещо в нашата програма днес. Flesh Crow след албумите на Genghis Strom, Vanden Plas и Tarja Turunen.

0: Mega Live. Tangra Mega Super Rock.
1: Super Rock, записан на живо.
0: Live, най-големите.
1: Tangra Mega Live.
2: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа. И след това точно в полунощ.
1: Tangra Mega Live.

say, this is way beyond me. I can't live without you today.

Something takes a part of me. Something lost and never seen.

0: Мега Лайф.
1: Тенгра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Най-големите.
3: Тенгра Мега Лайф.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Тенгра Мега Лайф.
6: Тенгра Мега Рок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тенгра Мега Рок.
7: T-Biz – твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz – сигурност и спокойствие. За твоята фирма затвори целият цикъл с T-Biz – комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz – без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващата седмица. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival 28 и 29 август къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
10: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
11: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
12: В тази гореща седмица в средата на август 2026.
13: Това е Брас Джамбуре.
12: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
13: Чакай малко.
12: Да, наистина е страхотно.
13: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
12: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
13: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по-още няколко бутилки уиски.
12: На здраве.
13: На здраве.
0: Мега Лайф.
1: Тенгра Мега
2: Супер Рок.
3: Супер Рок, записан на живо.
0: Лайф. Най-големите.
3: Тенгра Мега Лайф.
4: Събота от 22 часа до полунощ и отново в неделя от 14 до 16 часа.
5: И след това точно в полунощ.
3: Тенгра Мега Лайф.

0: Мега.
1: Лайв.
2: Тенгра Мега.
3: Супер рок.
4: Супер рок. Записан на живо.
0: Лайв. Най-големите.
5: Тенгра Мега. Лайв.
6: Събота от 22 часа до полунощ. И отново в неделя от 14 до 16 часа.
7: И след това точно в полунощ.
5: Тенгра Мега. Лайв.

0: тази гореща седмица в средата на август 2026.
1: Това е Брас Джамбуре.
0: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
1: Чакай малко.
0: Да, наистина е страхотно.
1: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
0: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
1: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да изпием по-още няколко бутилки уиски.
0: На здраве.
1: На здраве.

поредното издание на предаването Бразд Джамборе по Радио Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и ви представям един оркестър от Колумбия. Колумбия, Пуерто Рико, Мексико. Създаден и съставен изцяло от дами, включително брас секцията. Повечето време я откриваме като комбинация от 3 или 4 тромпета. Отново са дами. Казват се Оркестър Канела и са създадени през април 92 година в град Кали под диригентство на Мария Фернанда Мунера Ричи и Алваро Куерво Вилафане. Групата от самото начало е с брас, както знаете, това е и лайт мотива на нашето предаване, не че не знаете. И малко след като групата е създадена, се появяват на първия бирен фестивал в Кали, където свират обаче една сцена с Сонора Понченя, Ел Гран Комбо де Пуерто Рико, група Ниче, Гуаякан и други. През ноември 92-а записват първия си албум, който слушаме в момента, Комо ДВСР, който е под музикалното директорство на един от двамата създатели, на Веро Куерво Вилафане и Хосе Илем Агуире. Като в декември групата печели първа награда, първа награда в състезанието за най-добър нов оркестър оркестровия фестивал в град Кали. Сега самия не ги знаех тези момичета, естествено някак си ми попаднах ония ден и веднага реших, че ще направя предаване за тях. Още повече лято, мисля, че музиката, която те свират, колкото и да е клиширано, всъщност доста подхожда на летния сезон. Бълата или иначе в предишни предавания доста ви, така не знам, измъчих или заинтригувах с различни европейски джазови артисти, което ще ви се случи и следващия път на четвърти, но до тогава ще се наслаждаваме на изпълненията и на записите на Оркестър Канела.

0: И ке пор сиемпре.
1: Замислих се какво толкова влагам в акцента от анонса ми, че това е оркестър само от дами, нали? При положение, че това отдавна не е новост в света и отдавна има фантастични ансамбли, съставени само от дами, които свирят прекрасно музиката. Много-много отдавна звучи в всички полови цветове. Това, което обаче не се случва тук в България, е, че не виждаме тук такива ансамбли. Ще кажете, да, ама латино музиката не е нашата музика. Да, ама и в народната музика, така, ако изключат Цветелина Белева, нали, не се сещам много инструменталистки, които да могат да направят такъв ансамбъл, защото да, окей, слушаме салса, романтика, това не е нещо свръх разнообразно и контрастно, но аз като музикант чувам едно фантастично, супер професионално изпълнение. Чухте някои от пиесите в първия албум, бяха и от лайв. Такова изпълнение рядко се среща в, ето сега, в тяхната музика се среща, в нашата българска народна не се среща, не се сещам и ромски оркестри, които да са съставени само от дами, да не говорим за някакви други, а пък далеч не си мисля да стигам и до мисълта за брас бендове или брас ансамбли само от дами. Въобще като че ли това образование не е привлекателно и тази професионална окупация не са привлекателни за нежния пол в нашата държава. И може би заради това ме впечатлява, т.е. опитвам се да кажа, че

Добре, да видим тази прекрасна романтик салса банда как се развива в годините. Отиваме към техния албум от 2000-та година, Con Amor Propio се казва, и звучи по следният начин. Между другото, бях попитан наскоро, тъй като голяма част от хората, които слушат това предаване, са хора, които и доста често се виждахме по мое участие, особено след тези 7-8 години, вторник с Браз Вилич и сряда с олдскул тромбона и секстета в Синтезис и къде ли още не. Спрял съм този тип участие за известно време. Ето, например, днес е 27-ми. Не знам кои от вас са били на световната премиера на втория концерт за тромбон на Филип Павлов, на професор Филип Павлов, изсвирен от мен в зала България с Враца Симфони. След това заминахме с Мишо, за да изсвирим прекрасната програма за тромбон, тромпет и биг бенд в Русе, заедно с биг бенда на Русе, с неговия диригент Димчо Рупчев. Днес, всъщност, докато слушате в това предаване, аз съм на една среща на младежките духови оркестри в Банско, където ще говоря на децата за професията на музиканта и начина, по който биха могли да търсят своето развитие по-настоящем. Утре съм с Орлин Павлов в Елените. Но в понеделник малко ще свирна след една прожекция премиерата на филм за Мими Николова в Дома на киното. Заповядайте да уважим тази прекрасна, любима моя дама, изпяла Лунни лъчи, или Когато луната изплува, наречен тогава Химна на любовта, композиция на моя дядо. А пък във вторник заповядайте на страхотен концерт, наистина страхотен, на който биг бенда на Национална музикална академия Панчо Владигеров, воден от Мишо Йосифов, с моето скромно участие, ще подгряваме некой идея биг бенда на Дюк Елингтън. Та всъщност това правя в момента. Сега ви оставям на музиката от албума от 2000-та година на оркестра Канела, Con Amor Propio.

Разкошна банда, оркестър Канела. Отиваме към тяхния албум, който отбелязва 20 годишната им. Излязъл през 2013, който така и се казва 20 години.

Ами, оркестър Канела, аз си прекарах прекрасно с тях. За вас не знам. Желая ви много-много весел петък. Колкото може да е весел, разбира се, или колкото може повече. Колкото повече, толкова повече, е казал един известен, едно известно мече. Чао от мен. Весело да си изкарвате.

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Тангра Мегарок. Това е T-Biz.
2: Heavy Metal Club Metal Force викани на Running Free Festival с участието на XXX Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринала, до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
3: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция. С тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си. И силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук. А за спортните ти цели, ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
1: В тази гореща седмица, в средата на август 2026-та,
4: това е Брас Джамбуре.
1: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
4: Чакай малко.
1: Да, наистина е страхотно.
4: Брас Джамбуре.
1: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
4: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по-още няколко бутилки уиски.
1: На здраве.
4: На здрейв.
1: В тази гореща седмица, в средата на август 2026-та,
4: това е Брас Джамбуре.
1: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
4: Чакай малко.
1: Да, наистина е страхотно.
4: Брас Джамбуре.
1: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
4: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по-още няколко бутилки уиски.
1: На здраве.
4: На здраве.

0: коктейл от нью-орлински брас бендове съм си наумил да ви представя в таз следобедшното издание на Брас Джамборе по радио Тангра Мега Рок.
1: Представям ви Валислав Стоянов в Брас Джамборе по радио Тангра Мега Рок.
0: О, да. Ето най-накрая един истински гласът на един истински водещ.
1: Да, значи... не на водещ, на един истински саксофонист.
0: Значи точно така, Васо Райков е точно толкова саксофонист, колкото аз съм радиоводещ, само че той е толкова саксофонист след един месец работа, а аз след 8 години предаване.
1: Не мога ми стъпиш на саксофона ти.
0: На кривия.
1: Аз съм много по-малко саксофонист, отколкото ти си радиоводещ, но това е друга тема на разговор.
0: Така е.
1: Да не си мериме саксофоните и радиото.
0: Така, аз, драги слушатели, ще го кажа, зрители, съм отново в състояние, в което може би повече ще слушате музика, отколкото мен. Освен това, както разбрахте, в студиото е Васо Райков. Ние с него се срещаме толкова рядко, че дори с Васо кръпката се срещам по-често. Така че, ще се възползвам да си го видя още малко и след това ще ви говоря. Няма, сега в момента слушате Dirty Dozen Brass Band. Това е единствената информация, която мога да ви дам, а тя мисля, че ви е и ненужна. Затова ви оставям за малко в ръцете на некой да е музиката. Както Миленко Кошаров, като ходеше с Лини Йончева, и вика, Вилка, много се гордея, става моя случка, веднъж застава пред мене Слави Трифон. Вика, той тогава много тренираше и застава така лош над мен и каза: ние с тебе имаме обща приятелка. Сещаш ли се коя е тя? И Миленчо каза: да, музиката.
1: Абе, вижте, дами и господа, това е Брас Джамборе, така че духайте.
0: А, така, Blow It, Baby.

Thank you.

Оказва се, че парчетата, които бях подготвил, възлизат на около 7 часа и 40 минути, от които ние успяхме да изслушаме само 2. За което аз лично до някъде съжалявам, защото предстоят ужасно много готини парчета. Може би ще продължим следващия път, ако не реша да направя второ предаване с Националния джаз оркестър на Франция. Сега обаче Sexual Healing в изпълнение на Hot 8 Brass Band. След това ще ви пусна малко от някакво изпълнение на Little Rascals Brass Band, Bucket Like a Horse. Може би ще ни стигне времето и ще си кажем чао. Надявам се да имате много-много хубав петък и още по-хубав уикенд, защото, както знаем, Game Over.

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О. Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2 или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес. Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025-та, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят тези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучение днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последния техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък, и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намирате се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI Silver Blitz The Black Sun след Behind the Clock. Още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI, 2025.

Остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година и естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun. Още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина една от най-популярните издания за изминалата година. Това е...

Ако сте се съмнявали, че в Паник Атак нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха допреди малко, не. Ето, вече сме на Lions Low, Париж, Франция и албума Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lion Slow от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от New York също Soulblind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Gridiron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dian, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втора част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sure Rats, Lance Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция, Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца, след откриваща песен бърнете още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

Шведската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то във всичките и разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives 2025. Топ, топ.

още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума Alive's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум Day by Day.

все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познаници The Good, The Bad and The Zugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite. Една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен old school хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.

Още една изключително актуална британска група се завърна с нов и то много силен албум. Дългоочакван албум, след като последният или вече предпоследният излезе през далечната 2020 година. Това са Higher Power от Манчестър. Ако ги чувате за първи път, There's Love in This World If You Want It, се казва новият албум, съдържа 9 парчета. Нека да чуем още една като част от програмата с най-доброто от 2025 година, защото ако има нова музика от Higher Power, тя винаги ще е в този лист All The Rage.

Where Only the Truth is Spoken, все още новият албум на Malevolence е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него. След Trenches, това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts, и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025-та.

Честно да ви кажа, днес ми е още по-забавно от миналия път в Паник Атака. Миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и за това ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия и няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys for the People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип, тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who's Standing With Us?

И разбира се, оставайки в Бостън, няма как да не споменем и за една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с No Guard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си. А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен сапорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно, от смазетата към големите зали. След Summer Nights, while I was by my side.

за да приключим абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, Nowhere Bound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, демо 2, след Everybody Breaks, това е BNA, с участието на Carl от Earth Crisis.

Имаше адски много други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Буладжиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с No Apologies. Чао и до нови срещи!

0: тази гореща седмица в средата на август 2026.
1: Това е Брас Джамбуре.
0: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
1: Чакай малко.
0: Да, наистина е страхотно.
1: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
0: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
1: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по-още няколко бутилки уиски.
0: На здраве.
1: На здраве.

Здравейте, това е поредното издание на Брас Жамборе по радио Тангра Мега Рок. Аз съм Вили Стоянов и днес така потикнат от минало седмич от изданието на Брас Жамборе в миналата седмица, когато пускахме албуми с участието на VDR Big Band. Сега реших да пускам малко фънки музика, изсвирена от биг бендове. Голямо ровене пада. Изборът е прекалено голям. Както ми се искаше днеска да е предаване отново с друга част от албумите на VDR, така сега нещата завиха в съвсем друга посока. Надявам се да ви хареса, надявам се да ви е партей, тъй или иначе, както казва Васо Върбанов, Game Over, по-добре поне да се забавляваме, докато не е Epten Over.

Страшно е. Почнахме с Weather Report за малко, Maynard Ferguson с темата от Rocky и минахме през две парчета на изпълнени от Gordon Goodwin's Big Fat Band. Първото беше Get In Line, второто Hit The Ground Running. Сега обаче малко Buddy Rich.

На времето се шегувахме, като свирихме в мазето на старото музикално училище, като и свирим нещо фалшиво, че ще дойде интонационната полиция и ще ни

Добре де, сега няма как да не се върнем отново на темата ВДР, защото те имат един албум, който аз сега трябва да открия, който е с Мейсио Паркър. И аз дали ще го намеря, не знам. За сега не го намирам. Но ще го потърся и ще ви го пусна. До тогава... Чакайте само секунда. Искам да ви кажа нещо много интересно, че на 8 април ще направя концерт с биг бендов репертуар с бенда на музикалното училище. Сега, ако изключиме усилията на Тодор Бакърджиев, които, за съжаление, бяха все пак относително кратки, защото той в един момент напусна, отказа се да води бенда на музикалното училище. Преди това пък Бадема, Бог да го прости, се опита да направи бенд на музикалното училище, който просъществува известно време, след това го пое точно, но в крайна сметка така и не се задържа такъв състав. Сега аз смятам да направя концерт с биг бендов репертуар, което да е началото на бенд, биг бенд в музикалното училище, и се надявам, разбира се, всички вие да ме, които слушате, да дойдете и да ме подкрепите на 8 април в голямата зала на музикалното училище. Освен представителен за тази случка, за нас, за това какво сме направили, този биг бенд ще бъде, този концерт ще бъде и така благотворителен, защото трябва да се купят инструменти, естествено. Тези инструменти не се купуват сами. Музикалното училище няма възможност да купува толкова много инструменти и ние имаме нужда от подкрепа. Ще се радвам да дойдете там и да ни подкрепите. Аз не мога да намеря това, което искам, и понеже не владея мултитаскинг, затова се налага така малко по-бавно да ви говоря. Надявам се, разбира се, да не ми се сърдите, защото продължавам да търся. Но, чакайте да видя сега какво беше тук. Така пак не го намирам. Въобще аз нямам никакъв акъл в главата. Но така, 8 април очаквам всички в залата, концертната зала на Национално музикално училище Любомир Пипков, на биг бендово тържество, бих казал. Ще свирим много аранжименти на Сами Нестико, този изключителен биг бендов аранжор. Ще свирим, разбира се, аранжименти на Лени Нихаус, някои неща, много пиеси, които повечето хора, разбира се, разпознават в биг бендовия репертуар. И така, смятам, че ще е интересно. 8 април, концертна зала на музикалното училище, биг бенд на Национално музикално училище Любомир Пипков. Какво повече може да иска човек? Надявам се да ви видя там. Тепърва ще продължавам с рекламите по този повод. Не можах да намеря това, което искам, което страшно ме очудва. Но докато се чуда на собствената си невъзможност да намеря нещо, ще ви пусна две пиеси от един албум на Мишел Камило, One War Once. Той е всъщност саундтрак към един филм, в който Антонио Бандерас, за да сваля едновременно Мелани Грифит и коя беше другата, вече забравих, се прави на двама братя-близнаци. Филмът е забавен в така най обикновения смисъл, но музиката е страхотна.

0: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спортдепо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спортдепо. Думът на обичащите спорта.
1: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
2: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
3: Heavy Metal Club Metal Force ви кани на Running Free Festival с участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: T-Biz. Вече над 17 години. Точният интернет доставчик и партньор на Радио Танграм Мегарок. Това е T-Biz.
5: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
6: Адам!
5: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон.
7: 0-3-8-227-224.
8: Танграм Егерок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра, Мегарок.
9: Тази гореща седмица в средата на август 2026.
10: Това е Бас Джамбуре.
9: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
10: Чакай малко.
9: Да, наистина е страхотно.
10: Бас Джамбуре, Бас Джамбуре.
9: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
10: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по-още няколко бутилки уиски.
9: На здраве.
10: На здраве.

0: компанията на моите невероятни приятели, моя прешеф Васил Върбанов и разкошния Камен Алипиев Кедъра, слушаме аранжименти на Безсмъртния и както написа сивия кардинал на предаването в моя артистичен профил във Facebook, Марина Василева, Rest in Love, ние ще продължаваме да слушаме Куинси, защото едно, никога не сме спирали, и второ, защото това е един от афроамериканците, на които когато са казали ти трябва да учиш музика, той е учил музика. И не само това, в момента, в който вече е така сериозен аранжор, човек със страхотна кариера в щатите, той си прави труда, аз това съм ви го казал в предаването, което правихме за Куинси Джонс, той си прави труда да отиде и все пак да се учи на музика при не кой да е, а Надя Буланже. Чекнете Надя Буланже в интернет, за да разберете за какво става въпрос. Аз няма да ви губя времето, защото ми е страшно приятно първо да слушам Куинси Джонс и второ да слушам какво си говорят на изключени микрофони Васил Върбанов и Камен Алипиев Кедър. Чао!
1: За сега, чао!

честно да си кажа, нямам представа какво да говоря за аранжорския и композиторския гений на Куинси Джонс. Всичко би било малко, пък и какво да ви обяснявам. Целта ми беше просто да си послушаме Куинси Джонс, така или иначе не може да изслушаме всичко за 2 часа, но ето, Back on the Block.

I would contend that the rap is here to stay.

0: If it hadn't been for me, Lucy would
1: be Leroy. L-E-R-O-Y.
2: This is Q's juke joint.
3: Ето, остана малко време и за Juke Joint, но това бяха само 3-4 от албумите, в които е замесен творчески Quincy Jones. Весел петък на всички. Видяхме какво се случва в България. Ох, няма да кажа, че е рип на българската култура, защото това е тъпо. Тя няма да умре заради някакви глупаци, които ходят и крещат и се бият, и никога не е умирала и няма и да умре. Напротив, тя според мен се развива страхотно. Всъщност, мисля, че въобще не искам да говоря по темата. До вечера в 6 часа ще се видим пред Народния театър. Чао!

0: Тангра Мегарок вече е част от съдържанието на дигиталния мултиплекс в България и всеки доставчик на телевизия, интернет и сателитни услуги може да го разпространява в собствената си мрежа напълно безплатно. В случай, че не ни виждате в пакета на своя доставчик на дигитални услуги, свържете се с него и питайте за нас. Радио Тангра Мегарок.
1: Предаването Рок-н-рол. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Yeah. Всяка сряда от 4 следобед предаването Рок-н-рол.
2: Won't you welcome, please, a most distinguished group from England, The Nice.

Здравейте, това е началото на първото издание на предаването Рок'н'рол. Темата на следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок са групата Nice. Един от първите, които започват да свират това, което с годините, особено в тези години, в края на 60-те, се нарича прогресив. Ще говорим много и за тези определения. Повече, разбира, ще слушаме. Това е предаването Рок'н'рол. Двата часа от програмата на Тангра Мега Рок, посветен

както обикновено, ще подходим хронологично към нещата и ще проследим историята на тази група, която и до ден днешен има завиден статут на едни от най-интересните музиканти в историята на любимата ни музика. Съществували между 67 и 70-те, събрали се през 2002. Те записват няколко албума, които, разбира се, ние ще обърнем внимание. И подхващат една история, която до ден днешен има своите почитания.

Започнахме с един концертен запис на Ето това изпълнение, което е част от първият им албум, който вече слушаме. Албум записан в края на 67-ма година. През есента и октомври вече е представен в едно предаване, радиопредаване на Джон Пил. Албумът има много елементи на психедели, повече от толкова на прогресив. Но това, което създава впечатление и е достатъчно основателна причина този албум, първият на групата The Nice, за чието име ще кажем отделно няколко думи, да се приема за първият в света прогресив рок албум, за многото джаз и класически елементи, които четиримата музиканти от The Nice с удоволствие разпиляват музиката си в доста сложни интерпретации. Ето в това изпълнение, наречено просто Рондо от The Nice, се чуват откъси от творби на Янечек и една композиция на Дейв Рубек, Бул Рондо Ала Турк. The Nice просто сменят ритъма и започват да правят своята музика.

Рондо, инструментално изпълнение от първият албум на групата The Nice, като има и още инструментални неща. Едно от тях ще използваме сега в момента, за да кажа няколко думи за историята на групата. Няма да говорим за всеки един от членовете, но така или иначе те се сформират в през пролета на 67-ма година. Есента вече са самостоятели. Andrew Luke Oldham, който е и зад Stones, събира група за соло певицата P.P. Arnold, която е доста по-популярна в Великобритания, отколкото в Съединените щати, откъдето е по това време. И P.P. Arnold е the nice fact за едно нейно турне, но самата група след турнето почва да придобива собствена репутация и през август месец основателят ти напуска, присъединява се друг човек към групата. Така или иначе има известни размени. Сменят си името от P.P. Arnold and the Nice, стават просто The Nice и решават да опитат сами. Слушаме техният първи опит. Парчето е от албума им The Tufts of Emerlis Duff Jack. Име на албум, който през годините е доста обърка, но всъщност името е псевдоним Emerlis Duff Jack, комбинация от имената, части от имената на четиримата членове на групата The Nice: Keith Emerson, David Oulis, Brian Davison и Lee Jackson. Това са първите The Nice. От Keith Emerson, от Emerson идва Emer, от David Oulis Лист и става Emerlis. Duff Jack е съответно от фамилията на Brian Davison и фамилията на Lee Jackson. Самите музиканти, участващи в групата, са достатъчно известни. За Keith Emerson какво да говорим? Орган, пиано, вокали. Lee Jackson свири на бас. Днес е на 68 години. Много известен с участието си именно в групата The Nice. В последствие, след разпадането им, участва и в двете формации, които продължават: Jackson Heights и Refugee. Известно време той се отказва от музиката, но в последствие пак е тук. Свири блуз, буги и какво ли още не, всички тези музиканти не спират. Дейвид Оулис, китара, тромпети, флейти, вокали. Днес на 62 години и той е от Лондон. Преди най свири в групата The Attack, а след това е в групата Jet. Удобен днешен и той е на сцената. Участва в най-различни други групи Дейвид Оулис. А Брайан Дейвидсън почина преди няколко години, барабаниста на групата.

Много се спори до днешен, особено специализираните форуми за прогресив рок и подобни неща. Защо този албум продължава да се нарича първият прогресив, след като има и други примери? И как като в този албум има повече психоделични неща, така актуални за 67-ма година? Но така или иначе говорим за един новаторски продукт, улавящ духа на времето. Албум, който до днешен, що ме е основание за обсъждане, правете сметка. Но действително, много от нещата в диктъвцът Емерлис Дев Джек са близки до психоделията, до нещата, които Сид Барет прави. Но всичко от това започва по някакъв начин и под влиянието на белия албум на Битлз, който годината е 67-ма, краят и е важна част от историята на музиката. Непрекъснато се случват най-различни интересни промени в света на любимата ни музика точно в тази година. И The Nice улавят всичко това в собствените си неща. Аз ви предлагам да чуем една от нещата, а именно началото на албума The Cuts of Emerlis Dev Jack, Power King of Twice, където наистина има повече елементи на психоделичен звук, съвсем от епохата. Ето The Power King of Twice.

изпълнение в духа на епохата, а по-представителното в този смисъл е без съмнение една от най-интересните The Cry of Eugene, краят и на албума, една песен, която може да откриете духа на Сид Барет дори. Става въпрос за много стилно изпълнение, което от много The Nice, без дори да знае човек, разказват за духа на 67-а.

Слушаме откъси от първият албум на The Nice. Това беше The Cry of Eugene. Едно психедрично изпълнение, в което не доминираше присъствието на органа на Keith Emerson. Едно от нещата, които се говори за Nice и в частност за техният първи албум, е, че наистина звучат като Emerson, Lake and Palmer на моменти, преди още групата да съществува. Но така е, фантастичният Keith Emerson е изключително енергичен и държи и настоява да разказва своите истории с органа, предоставяйки му една по-различна роля в инструментите на групите до тогава. Той самият нееднократно заявявал, особено в тези години, че иска да бъде като Джими Хендрикс на органа, и наистина дори сценичното си присъствие в следващите години го доказва. Да кажем и за обложката на албума. Четиримата музиканти са без дрехи, обити само с малко някакво целопан, което е също част от запомнящата си история на времето. Може би най-запомнящото се изпълнение от този албум е тяхната интерпретация на композицията на Леонард Бърнстейн. И то не композиция, а откъси от неговата творба. West Side Story. Дана се използват не само откъси от West Side Story, но и от една композиция на Дворжак, New World Symphony. Предлагат като сингъл това изпълнение, наричат го America Second Amendment. И самият Keith Emerson описва тази техна творба като първото инструментално изпълнение, парче, песен на протеста. А и едно от със сигурност първите парчета, към които се снима видеоклип още на времето, без да, разбира се, да се използва тази терминология. Ще чуем, разбира се, прочутото Америка, което влиза в класациите през следващата 68-ма година, времена, в които класациите наистина са нещо по-различно от нашите дни. Слушаме The Nice и тяхната мащабна песен на протеста и инструментално изпълнение, но също името Америка.

0: Pen of Mine можеше да е ред от текста на Nutshell, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Лейн Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целият цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal Club Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август, къмпинг Стринава до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: Фруктмикс доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на Фруктмикс във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който чита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: В тази гореща седмица в средата на август 2026.
10: Това е Брас Джамбуре.
9: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
10: Чакай малко.
9: Да, наистина е страхотно.
10: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
9: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък, само тази седмица, от 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
10: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по-още няколко бутилки уиски.
9: На здраве.
10: На здраве.

Слушате предаването Рок'н'рол. Това е историята на групата Nice. Преди малко слушахме прочутото изпълнение Америка с мотиви от композицията West, от творбата на Леонард Бърнстейн, West Side Story, и New World Symphony на Дворжек, направена от невероятните The Nice. Тема на това издание е предаването Рок'н'рол по този начин и превръщащи го в първия, по думите на Кит Емерсън, инструментал протестен. Самото представяне на това парче преди тогава, в тези години, е съпроводено с една доста провокативна фотография, но това общо взето отблъсква разпространението на сингъла, тъй като се намесват конкретни политически коментари. Все неща през 67-68 година съвсем сериозно възприемани, но и до ден днешен представляващи част от историята. С това бърча, с това изпълнение, Америка, The Nice навлизат директно в света на най-интригуващите музиканти през 68 година и стават веднага

Дейвид Оулис, или просто Дейви, се оттегля. И години по-късно става ясно, че всъщност останалите трима музиканти от групата не започват да търсят тръска на друг музикант, а решават да продължат като тройка, класическо рок трио, но органно. По този начин с напускането на Дейви Оулис, контрола на Кийт Емерсън на тръководство на група става по-голям, а оттам и към изпълнението на по-сложни парчета, което си проличава моментално в следващият им албум, носещ името Ars Longa Vita Brevis. Мисля, че означава животът е кратък, изкуството е вечно. В този албум, който може да бъде разглеждан съвсем спокойно като от две части, си проличава и това, което групата прави в предишният, но тук по-отчетливо, по-мащабни, сложни композиции. Тук има и оркестрови аранжименти, присъствието на още музиканти, цели оркестри и парчета, които са по-близки до психеделията и поп-музиката, които излизат обикновено на сингли към албумите. Така или иначе, Ars Longa Vita Brevis също е албум, достатъчно обсъждан в наши дни, именно заради неговото на пръв поглед еклектично звучене, но по-скоро може да кажем, че The Nice демонстрират двете страни на таланта си. Осложнените композиции с цитати от класическото наследство на европейската и изобщо на западната музика. Много са имената на композитори, които можем да споменем, говорейки за музиката в този албум, които умело тримата вече от Данайс, с помощта на някои други музиканти, влагат в творчеството си, Сибелиус. Но цялата работа е, че аз просто ще ги чета. Някои от нещата, разбира се, са разпознаваеми. Бранденбургският концерт номер 3 на Бах в варианта на Данайс, носещ името Бранденбургер. Най-мащабната композиция от албума, вземаща огромно място от него, е самото изпълнение Ars Longa Vita Brevis, 20 минути, прелюди, части, движения и първата част на албума, в която се чуват няколко парчета, близки, както споменахме, до по-психеделичната страна на времето и на Данайс. Така или иначе, този албум е сравняван пък от почитателите му с най-доброто от епохата и въобще от музиката Revolver, на Beatles, Audio Experience, на Hendrix, The Piper of the Gets of Down, на Floyd, Velvet Underground и Nico, първият Zeppelin, The King Crimson. И наистина, почитателите, особено на колишното майсторство на Keith Emerson,

Nice, когато изпълняват подобен тип изпълнения. Успоредно с двата албума излизат и сингли, които могат да бъдат открити, парчетата от синглите на компакт диск, някои от преизданията на албумите на The Nice. На практика четири основни. Първият, от който слушахме откъси, носеща малко абсурдното име The Tufts of Annalise Devjack. Втория, Ars Longa Bita Brevis. Five Bridges, на който ще спрем след малко, и излезят след разпадането, можем да кажем, Легия. Разбира се, споделиха се и други неща на The Nice, концертни записи и все неща, които, вярвам, интересуват със сигурност почитателите на тази музика, и това, което казвам, в случай не е новост или някакво събитие, просто е факт от любовта ни към музика да слушаме. Daddy, where did I come from? От ранните на

И още една композиция от този период излезва като сингъл и в нея различни два варианта. Присъства и с името. Третият им албум Azrael Revision.

теб. Една от нещата, които да най-справят в ранните си години. Събиращи, между другото, не говорим за това нищо, но много и много бързо почитатели. Групата започва да става популярна и в Съединените щати. Третият им албум на практика представлява от едната страна концертен запис, от другата студия концертен, правен именно записи в Съединените щати. От това време представленията на The Nice са основна и съществена част от привличането на публика, тъй като наистина споменахме за това Кейт Емерсън, който държи да бъде нещо като Джими Хендрикс на органа. Наистина започва на сцената да прави неща, които до тогава са правили много малко хора. Говори се за един не толкова известен Дон Шин, английски органист, но всичко това, което Кит Емерсън прави, а той е почти да потроши своят Хамонд L100, забивайки в него ножове и правейки все неща, които до този момент никой не е виждал по този начин представени. Неговото вдъхновение е отношението на Джими Хендрикс към китарата, а по-ранните години и това, което Джери Ли Луис прави с пианото, да го запали, да скача върху него, да удра. Всичко това Кейт Емерсън с Nice прави на сцената и наистина се превръщат в легендарни техните изпълнения. Прочутият Леми от Motorhead по това време работи и с групата, той е тур менеджерът им и дава всъщност на Кейт Емерсън свои ножове, които той да забива в органа. Ето го Леми и тук се появява още в тези години, 68-69. Един отзив от тези времена в Лос Анджелес Таймс казва така: може би ще решите, че The Nice са посредствена група, която компенсира музикалните си недостатъци с своя версия на театъра на насилието, но всъщност не е така. The Nice, освен всичко това да правят на сцената, са и големи музикални професионалисти и всъщност най-привлекателните им качества са духът на импровизацията, изобретателността и свободата, която демонстрират в работата си. Това е отношението на пресата по това време. Третият албум на групата, от който вече слушам откази, носи просто името The Nice, появява се през септември 69-та година и стига до трето място в класациите за албуми в Великобритания.

слушаме композиция на същото името For Example на Emerson Jackson. Този албум, освен цитатите от известни класически композитори, има и две кавер версии на парчета. Едното е на Тим Хардин, наречено Hang On To A Dream. Една композиция, която звучи по по-различен начин, а Кит Емерсън пък не скрива огромното си желание да свири и да свири, но по-впечатляващо като че ли е другото кавър изпълнение в този албум, She Belongs To Me на Боб Дилан. Боб Дилан е изключително влиятелен музикант, без никакво съмнение за какъв стил говорим и за кои години. She Belongs To Me, да послушаме малък откъс от него. Композицията, разбира се, се превръща в нещо по-различно и е записана на живо, както казах, половината албум The Nice, третият на групата, е записан в концертни изпълнения в Нью-Йорк през пролета на 69-та година. Единият запис, а другия в Fillmore East. Пак в Нью-Йорк, разбира се. She Belongs To Me на Боб Дилан в изпълнение на The Nice. Да чуем поне част от него.

She Belongs to Me, една композиция на Боб Дилан, изпълнена от Найс като част от третият им албум. Албум, който се появява с две различни обложки. Едната за Великобритания, другата за Съединените щати. Мене си името на албума, в Великобритания просто Nice, в Съединените щати излиза като Everything is Nice as Mother Makes It.

изключително интересен албум, който вярвам ще предизвика вашето внимание. И с парчето Азраел, което чухме в началото ревизитет, за което Кит Емерсън казва, че е срещана откъси от една прелюдия на Рахманинов, истории на Едгар Алън По за човек, който се връща след като е погребан към живота в ковчег и все такива неща. Специално за това парче той променя звука на клавишните, на органа си звучи малко хонки-тонк. Всяка една от изпълненията в този албум има своето обяснение и вдъхновение от класическите музиканти, пак ги споменаваме, до това, което в тези дни Джими Хендрикс прави абсолютно революционно на сцената. Една от композициите в този албум, Рондото, е в последствие изпълнено от Тамърс Лейк енд Пауър на първата им поява като група на прочутият фестивал Isle of Wight през 70-та година.

изключително активна 69-та година за The Nice. През следващата се появява и един албум, който е част от историята на модерната музика. Five Bridges се нарича, Петте моста. Ето този албум много често е поставен в класациите за най-добри прогресив рок албуми. Има една наречена космически рок албуми. Five Bridges присъства в подобни класации, записан е през лятото на 70-та година и излиза някъде към края.

да се насочиме към албумът Five Bridges следващите минути, за да чуваме откъси от него в това издание на Rock and Roll, посветено на групата The Nice.

Смята се, че това е върха на артистичният успех на групата, понеже става въпрос за една сюита в 5 части, 5 моста. Слушаме първата част, първи и втори мост, наречена Фантазия, записана за Нюкаслският фестивал на изкуствата и изпълнена с оркестър, диригент Джозеф Еджерън.

Съм цял оркестър към Брайан Дейвидсън, барабани, Кит Емърсън, кейборд, или Джаксън, бас и вокали. Се присъняват и няколко души, които свирят на саксофони, тромбони, тромпети, за да може да стане всичко още по-епично. Първата страна на албума, 5 части. А втората, едно интермецо, наречено Карелия Суита на Сибелиус. Чайковски следва. Кънтри Пай, Бранденбургския концерт номер 6. В едно събрание Боб Дилан и Йохан Себастиан Бах. И едно странно любопитно парче One of These People на The Nice. Композиция на Емерсън и Джаксън. Уникална смес на истина, освен това, което споменахме, Боб Дилан и Бах и останалите неща, които може да чуем в

ето как групата Денайс всъщност се вписва в това, което наричаме класическа музика, и още от първият си албум, показвайки вкус именно към тези неща и смесвайки до неузнаваемост всичко това, което до тогава се смята за музика от две различни категории. Петте моста, ако имате вкус към подобно звучене, е вашият албум. Да послушаме малък откъс и от това интермецо, за което стана дума преди малко.

0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та.
2: Това е Бас Джамбуре.
0: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
2: Чакай малко.
0: Да, наистина е страхотно.
2: Бас Джамбуре, Бас Джамбуре.
0: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
2: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по-още няколко бутилки уиски.
0: На здраве.
2: На здраве.

Слушахме едно интермецо до преди малко, изпълнено от The Nice, на композиция на Sibelius, Карелия Сюит, в която Кит Емерсън, особено към края, показа, че наистина е, както го наричат понякога в пресата по нова време, като берсърк на клавишните. Но тези неща, тези звуци, които днес може да предизвикат и само усмивка, на времето са авангардно смело отношение към свирането към инструмента. Запис направен в края на 69-та година, а следващата 70-та, най-общо взето края на групата, едно от последните им представления е заедно с Лос-Анджелеската филхармония, целият оркестър, показано март месец 70-та по американска телевизия като част от една програма

Burgess достига много високо място в класацията за албуми, но така или иначе през 70-та година Кейт Емерсън и другите двама, смятайки, че не постигат успех, който очакват, се разпадат. Последният си концерт изнасят на 30 март 70-та година в Берлин, Германия. Емерсън бързо сформира веднага след това група с Грег Лейк и Карл Палмър, идващи от King Crimson и Atomic Rooster. И Емерсън, Лейк и Палмър подхващат пътя към славата. След разпадането на групата излиза албума LG, от който слушам отказ. Всъщност включва различни версии на някои познати парчета, но студийни или от американското турне от 69-та година. Елегия, албум, който изненада разпадналите се The Nice. Да кажем, Ли Джексън какво прави? Сформира групата Jackson Heights, между които издават 5 албума между 70-та и 73-та. А Бран Девисън сформира групата Every Which Way, които също издават един албум през 70-те. Последствие двамата се събират и сформират групата Refugee, заедно с Патрик Мораз. Нещата го тръгват много добре, издават албум, но всичко завършва лошо, защото Патрик Мораз се присъединява към Yes, за да замени Рик Уейкман. Това накратко и историята в следващите няколко години. Но минават годините и след 30-летия The Nice се събират през 2002 за серия концерти на живо.

изпълнявана по различен начин на живо след толкова години, за да може да бъде изпълнена. Излизат няколко сборни диска, интервюта, групата представя Дейв Кил, министър на китара. Китариста Дейви Олис, който се появява в първият албум. Отново се появява на сцената, за да посвири, но какво точно става с него не е ясно. Въпреки че свири неща с групата най-състрадични други музиканти. Това накратко е историята на The Nice. Казвам изненада, тъй като когато албумът Елегия излиза през април 71-я чек и групата Nice вече не съществува, достига до пето място в класациите за албуми на Великобритания. Да чуем откъс от изпълнението, за което стана дума, Hang On To A Dream, тук записано по по-различен начин от групата, като част от албумът им Елегия, концертен запис.

края сме на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Това беше почти цялото изпълнение на Hang On To A Dream, направено на живо, което чухме как Кит Емерсън и колегите му могат да разказват историята и в по-джази настроение, малко не очаквам. А иначе сме към края на това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на The Nice, английската прогресив рок група, която между 67-та и 70-та разказва една дълга история, която и до ден днешен има своите слушатели. Кит Емерсън подхваща славния път на Емерсън, Лейк и Палмър, другите двама от групата също поемат своят. Но така или иначе, The Nice са част от историята на любимата ни музика. Разпадат се в края на 60-те. Едно десетилетие, което променя нещата в някои отношения толкова радикално, че и до ден днешен всичко това се усеща. Усеща се и в музиката на тази епоха, усеща се и в музиката на The Nice, които бяха главните герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Разделяме се с откъс от Елегия. Албумът, който излиза след като групата се разпаднала, достига до пето място в класацията и в който има едно изпълнение на една класическа композиция, наречена Трето движение. Third Movement, Pathetic, Чайковски. Аранжимент на The Nice. Беше ми приятно да бъдем заедно. Разделяме се до следващия път. Чао!

0: мега час.
1: Днес ще има инди-рок с Ден Забешки, а също и фънк, електро, дъб, афро и латино ритми, както и джаз за танцуване и медитация. Защото през 2025-та имаше много готина, откачена музика с приповдигнато настроение от нестандартни герои като Fox Warren, Shame, Automatic, Carwin Allison, Rio 18, Adrian Sherwood, Joe, David Byrne. Ще си ги припомним в следващите 2 часа. Здравейте от Лондон, това е Мега час с Андрей Владов. Да започнем с Sleigh Bells.

Захарен, сладък поп, хип-хоп, но и хард-рок, най-важните съставки от музикалната рецепта на това американско дуо Sleigh Bells продължават да доминират и в шестия им албум от 2025-та Bunky Becky Birthday Boy. Певицата Алексис Краус се запознава с китариста Делек Милър, когато с майка си отиват да обядват в заведение, където той е келнер. Той търсил вокалистка, майката казва: дъщеря ми пее много добре. През 2011-та двамата издадоха дебютния си албум и от тогава насам не са спирали да ни радват с готини звуци. Това тяхно ново парче се казва: Искаш ли да си направим банда? Wanna start a band?

българската група Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилския Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

on now!

готин поп от американския актьор Джо Кири. Знаете го повече с игралните му роли, ако сте гледали хорър сериала на Netflix «Странни неща». Там той играе ролята на Стив Харингтон. През 2025-та, само под името Джо, Кирън издаде третия си албум с заразителни мелодии «The Cracks».

от Бруклин, Нью Йорк. Това са The Buddhas Band, джазиращ рок оркестър от деветима души. Buddhas Band импровизират с тежки звуци, африкански напеви, ретро сол, фънк, дори с метал. Запитани какво точно свирят, Buddhas Band казват, че също като Rolling Stones, които според тях, опитвайки се да свирят блуз, са създали свой тотално оригинален стил, така и Buddhas пренасят музиката, която ги е повлияла, в съвсем друго измерение. В мега част слушаме неща от седмия им албум, той така се казва 7, на корицата има римското число 7. След Thrice Crowned, сега ще чуем още една тяхна композиция, Night Raid.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

джазирано, готино, латино настроение от британския диджей, музикант, продуцент Уил Холанд, известен е с музикалния си псевдоним Quantic, човек, който обикаляше света с грамофон в раницата си, за да търси чудни звуци от стари плочи и после да ги превръща в нови композиции. През 2007 Уил Холанд се пресели в Колумбия, където основа The Quantic Orchestra и Onda Tropica, за да се отдаде напълно на страстта си към латиноамериканската музика. През 2014 отиде в Ню Йорк, за да създава джаз. През 2025 беше поканен от проекта DJ Kicks да ремиксва парчета на други изпълнители. Уил Холанд обаче предпочете друг подход. Не само да реинтерпретира тяхната музика, но той включи в този свой албум на DJ Kicks и оригинални композиции на хора от цял свят, като британците Heliocentrics или латиногероите Meridian Brothers, както и свои собствени композиции. Нека сега да чуем Meridian Brothers с Un grande Navarón se alza en cielo.

Копа Кабана Саунд, но от по-хладните плажове на британския Уелс. Това бяха Карвин Елис and Rio 18. Имат нов албум, Фонтана Роса. Карвин Елис е уелски музикант, композитор, мултиинструменталист, предводител на психбандата Колорама. Той обаче е свирил и с Pretenders, работил с Oasis, с Garbage, с Sanity End, свирил и блюз рок с North Mississippi All Stars. През 2019-та Карвин Елис започва да издава слънчева, лежерна бразилска музика под името Rio 18. Вече са на третия албум от Фонтана Роса на Карвин Елис и Rio 18. Това е танцуващ джаз, парчето No More Secrets.

неуморният цар на дъб музиката, легендарният продуцент от Емайка, 78 годишния Кинг Джами. Роден е Ллойд Джеймс през 1947, още като тинейджър поправя електрически уреди и покрай това започва да прави и собствени усилватели и саунд системи. Превръща се в един от най-добрите диджей на Ямайка, после се изявява и като продуцент, работи с легендарни имена като Black Uhuru, King Tubby, Scientist. Известен е със своя изчистен ясен саунд и умелата употреба на звукови ефекти. През 1985-та King Jammy собственоръчно революционизира звука на реги музиката, като дигитално записа и продуцира парчето на Уейн Смит Under My Slang Tank, без да използва музиканти на живо или скъпа студийна техника. Новият албум от 2025 обаче, King Jammy is United Nations with Dub, е комбинация както дигитален дъб, така и от живи инструменти. Продукцията е, както винаги, кристално чиста. Дайте жега на това парче, Liberation Dub, облегнете се назад, затворете очи и се насладете.

0: Мега час.
1: Вече сте разбрали, чули и усетили. Това е своеобразният Indie Dance обзор на 2025-та. В Мега час слушаме банди и изпълнители, чиято нестандартна музика пак става за танцуване. Кара те учудено да се усмихваш, радостно да подскачеш и да осъзнаеш, че нещата всъщност съвсем, ама съвсем не са зле. Чуйте как тези образи от Канада, Fox Warren, ви канят да се присъедините към тях.
2: Are you listening to me? Listen to me, I said.

Генерациите Фокс Уорен, банда на певец Анди Шоуф, която той създава с няколко свои студенти. Дебюта им бе номиниран през 2020 в категорията Алтернативен албум на годината на престижните канадски награди Juno. Тогава Фокс Уорен свираха нежен фолк и замещан инди рок, но това, което ни поднасят през 2025 с новото си студийно творение, наречено просто 2, прилича повече на психеделичните колажи на американците Flaming Lips. Непредсказуемо красива музика, смесена с диалози от стари филмови ленти и семпли, сякаш свалени от изпълнение на симфоничен оркестър.

0: wonderful time. You just wait and see.
1: Мегачас.

швейцарската банда Leclerc. Vertigo е от шестия им албум Cloud Drifter от 2025. В групата има двама българи, китариста Стефан Лилов и неговия брат Явор, който е на барабани. Двамата са израснали в Швейцария, а идеята за Леклер се появява през 2015, когато Стефан Лилов, заедно с пианиста Себастиен Бюи, живеят в Лондон след завършване на гимназия. Правят бандата, когато се връщат в Женева, и Леклер издава дебютен албум през 2017. Парчетата им са повлияни от широк спектър от стилове: афробит, фънк, краудрок, хаус, дъб, инди-рок, електродиско. Всички те допринасят за този футуристичен космически саунд на Леклер. Ето още една композиция от Cloud Drifter, Нова Умбра.

британците Simon Day с нов албум през 2025-та Renaissance, излиза точно 10 години след предишното им студийно творение. Simon Day се появяват в Англия през 1971. Това е група, създадена от музиканти с карибски корени в места като Ямайка, като Сейнт Винсент, като Гвиана. Започват да свирят по партите и клубове в Лондон. Музиката им е фюжън от африкански ритми, фънк, сол, калипсо, реге, джаз. Намерени са от продуцента Джон Шродер, който ги чул да свирят в клуб в лондонския квартал Сохо и веднага ги вкарва в студио. Дебютният албум на Simon Day от 72-а е сензация. Не само тук на острова, но и в Штатите, в Канада. Групата обаче се разпада 2 години по-късно и не свири заедно чак до 2011-та. Причината Simon Day да се съберат отново е невероятната им популярност и влияние сред музикалната общност от двете страни на Атлантическия океан. Парчетата им са семплирани с страшна сила от рапъри, от продуценти, диджей. Музиката им звучи в известни хитове на De La Soul, на DJ Kool, на The Fugees. Слушал съм дори интервюта, в които известни музиканти твърдят, че без Simon Day нямаше да има нито хип-хоп, нито даже диско музика. През 2025-та Simon Day обират заслужени лаври и с този свой нов албум Renaissance. От него ще чуем I Wanna Know.

норвежкото трио Orion's Belt, когато се появиха през 2018, казаха, че музиката им е повлияна от инструменталите на други трима музиканти, групата Crankbin от Тексас. Orion's Belt обаче създават наркотични композиции с вкус на блуз, на джаз, фънк, easy listening и психеделия. В мега час ви пускам неща от Poor Juice, четвъртия албум на Orion's Belt, който излезе в началото на есента на 25-та. След Rev Super е още на парче от там. Spark.

наричат ги Neo New Wave, ново диско или електроклаш, но всъщност няма значение какъв етикет ще им лепнете. Това трио от Лос-Анджелес прави адски свежа музика, казват се Automatic, и в мега част слушаме неща от техния трети албум Is It Now. Automatic са три момичета, Изи Глаудини, синтезатори, Лоле Дом на ударни и басистката Hail Saxon Gaines, като освен това и трите пеят, при това не само на английски, но и на арабски, като в тази композиция

вечно променещия се саунд на Дейвид Бърн. Don't Be Like That е от нови албум на бившия фронтмен на Talking Heads, Who Is The Sky. След разпадането на Talking Heads през 91-а, а даже и преди това, Дейвид Бърн издаде адски различни, нестандартни, интересни албуми. Чуйте само съвместното му творение с Брайан Ино от 1981-а, хипнотичния албум My Life in the Bush of Ghosts, пълен с електроника и етноритми. За да задоволи страстта си към музиката от цял свят и да разпространява, Дейвид Бърн дори създаде и мега успешния Luaka Bop лейбъл. Новият албум Who is the Sky е записан с доста гост музиканти. Оркестровите аранжименти са на Ghost Train Orchestra. В отделните парчета участват певицата на Paramore Хейли Уилиамс, Том Скинър, той е барабанист на The Smile, Melt Yourself Down, Sons of Kemet. В албума участва и Saint Vincent, с която Дейвид Бърн работи не за първи път. Who is the Sky е албум, в който се разнищват страховете, проблемите и усещането за несигурност не само в сегашна Америка, но и в целия свят. Но Дейвид Бърн го прави по един толкова жизнерадостен начин, сякаш за да ни каже, че всъщност може би нещата не са пък толкова страшни.

музика от Сенегал, от новия албум на Шейхо Мааме. Шейхо е израснал близо до границата на Сенегал с Мали и всъщност започва кариерата си като барабанист в столицата Дакар и после в Париж, където е студиен музикант. Именно там купува и първата си китара и започва да композира. През 1995 успява да убеди своя известен сънародник Юсун Дур да продуцира албум с негови песни. Резултатът е Нела Тиас, който се превръща в голям хит в Европа, в Штатите. В него Шейхло обогатява сенегалската денс музика, известна като Балакс, с стилове от други музикални култури, румба, салса, джаз, поп. Това прави оригиналните му композиции доста разбираеми за една западна публика. Шейхло след това издаде и други красиви албуми, но от 2015 не беше пускал нищо ново. А затова Мааме от 2025 е такава меломанска радост. Не само за това, но и защото ритмите, мелодиите на Шейхло продължават да се леят със същата красива и нежна лекота, с която винаги е омагьосвал.

афрогиганта Шейх Ло в края на един радостен обзор на най-готините некомерциални албуми, които ни караха да танцуваме или пък усмихнато да медитираме през 2025-та. Ще завърша с нещо от адски влиятелния британски продуцент Адриан Шервуд. Той е сочен като човека, който през 1980-те свърза, хвърли мост между постпънк и дъб и реги сцените тук на острова. Адриан Шервуд е оформил саунда на широк спектър от банди като Depeche Mode, Ministry, Nine Inch Nails, The Fall. През 2025-та издаде и нов албум с собствена музика The Collapse of Everything. Body Roll е това парче от него. Нека 2026-та да се лее така спокойно, незабързано и щастливо като ритъма на този инструментал. Дочуване от Лондон, слушахте Мегачас с Андрей Владов.

Ти си с Некрономикум. Твоята програма за окултни истории, градски легенди, смърт и рок-н-рол. Тази вечер ще се опитаме да надникнем зад завесите на една от най-големите мистерии в историята на човечеството. Случая Дятлов. Събитие довело до смъртта на 9 скиора в северната част на Урал през нощта на 2 февруари 1959 година. Остани с Некрономикум, за да научиш цялата истина за онова, което се знае.

жестоката сцена се разиграва на източното било на планината Холация Хил, наричана от местните планината на мъртвите. След инцидента планинския проход е наречен прохода Дятлов, на водача на групата Игор Дятлов. Очевидци на случилото се няма. Съветските следователи определят единствено, че непреодолима, неизвестна сила е причината за смъртта на скиорите.

Естествено, хронологията на събитията също остава мъглява и неясна заради липсата на свидетели и нормални доказателства. Накратко, 10 младежа сформират ски група, която трябвало да премине през северната част на Урал, в Свердловска област. Водач на групата бил Игор Дятлов. Останалите били още 7 мъже и 2 жени. Повечето все още студенти или наскоро завършили. Игор Дятлов, сина Колмогорова, Людмила Добинина, Александър Колватов, Рустен Слободин, Юрий Кривошнишенко, Юрий Дорошенко, Николай Тибобриньол, Александър Золотарев и Юрий Один поели на последното си пътешествие –

background noise.

0: without this fire, strive to have a
1: Целта на експедицията била достигането на Отортен, на около 10 км от мястото на инцидента. Маршрутът по това време на годината попадал в категория 3, най-трудната. Всички членове на групата били опитни скиори и участвали в дълги планински преходи и преди.

На 25 януари младежите пристигат с влак в Ивдел, градче в центъра на Северна Свердловска област. Оттам се качват на превоз за Вижай, последното населено място толкова на север. На 27 януари те започват похода си към Отортен. Но още на следващия ден Юрий Юдин се разболява и се връща. Той няма представа, че тогава вижда приятелите си за последен път.

камерите, открити около последния им лагер, следователите успяват да проследят пътя на групата до деня преди инцидента. На 31 януари деветимата достигат стръмнина и започват приготовление за изкачване. В една гориста долина те оставят изличната храна и оборудване, които ще ли да им бъдат нужни за връщане. На следващия ден започват да се катерят, като най-вероятно са планирали да прехвърлят върха и на следващата нощ да пренощуват в другата страна. Но времето се влушило и снежна буря ги отклонила на запад към върха на Холация Хил. Когато разбират за отклонението, групата решава да лагерува там. Оговорката била Дятлов да изпрати телеграма до спортния клуб веднага, щом се върнат в Вижай. Очаквало се това да се случи не по-късно от 12 февруари, но когато датата дошла, от скиорите все още нямало никакви вести. Не последвала реакция. Все пак често се случвало подобни експедиции да закъсняват по няколко дни. И чак когато роднини на младежите настояли за спасителна операция, по маршрута били изпратени групи от доброволци, които да ги търсят. Това се случва на 20 февруари, повече от седмица след очакваното завръщане на групата. По-късно в търсенето се включва армията и милицията, които осигуряват самолети и хеликоптери.

На 26 февруари бил открит изоставения лагер на Хулацехил. Палатката била разкъсана отвътре, а следи от стъпки водели към близка гора, но след 500 метра се губели. В началото на гората под един висок бор откриват останки от огън, както и първите две тела, тези на Кривонишенко и Дорошенко. Те били боси и само по бельо. Между това място и лагера били пръснати телата на Дятлов, Колмогорова и Свободин. Те били застинали в такива пози, сякаш се опитвали да се върнат в лагера. Тримата са открити на разстояние 300, 480 и 630 метра от високия бор. Останалите четирима от групата се издирват повече от 2 месеца и са открити на 4 май, под 4 метра сняг, дълбоко в същата борова гора.

Веднага след откриването на първите 5 тела по случая е организирано съдебно следствие. При медицинските прегледи не са открити никакви смъртоносни наранявания, като причина за смъртта е посочена хипотермия. Един от загиналите имал малка пукнатина в черепа, но раната не била фатална. Всичко се променя с откриването на останалите 4 тела. Тибо Бриньол има множество черепни травми, а Добинина и Золотарев били с тежки травми в областта на гръдния кош. Според доктор Борис Възрождение, силата нужна да се нанесат подобни травми е изключително голяма, като при автомобилна катастрофа.

Веднага след откриването на първите пет тела по случая е организирано съдебно следствие. При медицинските прегледи не са открити никакви смъртоносни наранявания, като причина за смъртта е посочена хипотермия. Един от загиналите имал малка пукнатина в черепа, но раната не била фатална. Всичко се променя с откриването на останалите четири тела. Тибо Бриньол има множество черепни травми, а Добинина и Золотарев били с тежки травми в областта на гръдния кош. Според доктор Борис Възрождени, силата нужна да се нанесат подобни травми е изключително голяма, като при автомобилна катастрофа. По телата нямало видими наранявания, каквито биха се получили при такава сила. При Людмила пък, освен нараняванията по тялото, езикът и липсвал напълно. Първоначално подозрението паднало върху местните хора Монси или Манси, които може би са нападнали и убили младежите, защото са навлезли в техните земи. Разследването обаче отхвърля тази теория. И на място не са открити следи от други хора или борба. Температурата в планината е била около минус 30 градуса, жертвите облечени само частично. Някои от тях били само с по една обувка, други боси или по чорапи. Това се обяснява с хипотермията. Около 25% от жертвите на замръзване стават толкова дезориентирани, че започват да се събличат. От публичната информация, предавана от журналистите, става ясно, че шестима от групата са умрели от хипотермия, а другите трима от фатални наранявания. Няма следи, показващи наблизо да има от други хора. Палатката е разкъсана отвътре навън. Жертвите са починали около 8 часа след последното си ядене. Следите от лагера показват, че всички в групата са го напуснали по собствена воля, пеша. Теорията на местните хора доктор Възрождени отхвърля, като заявява, че такива наранявания не могат да бъдат причинени от друг човек. Нужната сила е била огромна, а по телата няма видими наранявания по меките тъкани. Тестовете за радиация показали високи дози заради на радиация по дрехите на някои от жертвите.

Официалното становище е, че деветимата скиори са загинали от непреодолима, неизвестна сила. Случаят официално е приключен през май 1959 година поради липса на обвиняема страна. Всички документи били изпратени в секретен архив, част от който останал достъпен едва през 90-те години. Някои хора твърдят, че разследването е пропуснало или игнорирало някои важни факти. Сега в Некрономикум ние ще ви ги представим. След погребенията, роднините на жертвите твърдили, че телата им били с някакъв странен кафеникъв тен. В едно интервю бивш следовател по случая казва, че уредите са учили висока радиация по самия връх и това е причината такава да бъде открита и по телата. Източника на радиацията обаче така и не бил открит. Друга експедиция на около 50 км южно от място на инцидента твърди, че виждали странни оранжеви сфери в нощното небе същата вечер. Подобни сфери са наблюдавани на други места в периода февруари-март 1959 година. В някои доклади са описани много метални отломки в района на инцидента, което кара някои да смятат, че са замесени военни експерименти.

Години по-късно, през 1967 година, журналиста от Свердловски Юрий Яровой публикува книга, вдъхновена от инцидента. Яровой е участвал в търсенето и разследването и бил официален фотограф по случая, така че имал вътрешна информация. За жалост, книгата е писана по времето на Съветския съюз и детайлите относно инцидента са запазени в тайна, а писателя избягвал да пише друго, освен вече известните факти.

Края на книгата е доста оптимистичен. Там само лидера на групата загива. Макар Яровой да има в предвид и няколко други алтернативни, краят е били отхвърлени поради цензура. След смъртта на журналиста през 1980 година всички негови архиви, снимки и дневници са изгубени. Нови детайли за трагедията изникват през 1990 след публикации на регионалната преса в Свердловска.

Журналистът Анатолий Гушин бил ангажиран с задачата да прегледа оригиналните записки по разследването и да използва информацията в публикациите си. Той забелязал, че доста страници липсвали от папките, както и един плик, който бил споменат в списъка с материали. Гушин обобщава откритията си в книга. Някои го критикуват, защото набляга на теорията, че инцидентът е резултат от експеримент със съветско тайно оръжие. Много от онези, които си мълчали в продължение на 30 години, след това започнали да разкриват нови факти за инцидента. Един от тях е бившият милиционер Лев Иванов. Той води официалното разследване през 59-та година, 30 години по-късно обаче той пише статия, в която признава, че властите нямали никакво логично обяснение за случилото се.

Пише също, че след информацията за летящите сфери той е получил директни заповеди от високопоставени лица да прекрати разследването и да засекрети материалите по случая.

Юдин смята, че неговите приятели са загинали след експлозия или експеримент със съветско оръжие. Според него цялата секретност около инцидента сочи, че групата най-вероятно неволно е навлязла в военна зона. Радиацията на място подкрепя тази теория, както и странният цвят на кожата на жертвите. Юдин твърди, че военните са открили лагера преди спасителите. Той бил помолен да идентифицира всеки предмет, открит на мястото.

Парче плат, което приличало на част от военна униформа, очила и чифт ски, не принадлежали на никой от групата. Юдин открил документи, които го карали да вярва, че разследването е започнало още на 6 февруари, 14 дни преди началото на спасителната мисия. Но това също никога не е доказано. В Екатеринбург е открита фондацията Дятлов, чиято цел е да се убедят руските власти да отворят отново

Това беше всичко от Некрономикон тази вечер, естествено. По случая Дятлов има и още много други подробности. Но ние отново ще се върнем на него. Защото всичко стряскащо и всичко плашещо е в сферата на интереса на Некрономикон. Лека нощ!

0: Предаването Rock'n'Roll. Всяка сряда започва нашата среща, посветена на корените на музиката, която ни събира тук. Всяка сряда от 4 следобед предаването Rock'n'Roll.
1: Won't you welcome, please, a most distinguished group from England, The Nice.

Здравейте, това е началото на първото издание на предаването Рок-н-рол. Темата на следващите два часа от програмата на Тангра Мега Рок са групата Nice. Един от първите, които започват да свират това, което с годините, особено в тези години, в края на 60-те, се нарича прогресив. Ще говорим много и за тези определения. Повече, разбира се, ще слушаме. Това е предаването Рок-н-рол. Двата часа от програмата на Тангра Мега Рок, посветени на

както обикновено, ще подходим хронологично към нещата и ще проследим историята на тази група, която и до ден днешен има завиден статут на едни от най-интересните музиканти в историята на любимата ни музика. Съществували между 67 и 70-те, събрали се през 2002. Те записват няколко албума, които, разбира се, ние ще обърнем внимание. И подхващате на история, която до ден днешен има своите почитатели.

Започнахме с един концертен запис на Ето това изпълнение, което е част от първият им албум, който вече слушаме. Албум записан в края на 67-ма година. През есента и октомври вече е представен в едно предаване, радиопредаване на Джон Пил. Албумът има много елементи на психедели, повече от толкова на прогресив. Но това, което създава впечатление и е достатъчно основателна причина този албум, първият на групата The Nice, за чието име ще кажем отделно няколко думи, да се приема за първият в света прогресив рок албум, за многото джаз и класически елементи, които четиримата музиканти от The Nice с удоволствие разпиляват музиката си в доста сложни интерпретации. Ето в това изпълнение, наречено просто Рондо от The Nice, се чуват откъси от творбина Янечек и една композиция на Дейв Рубек, Бул Рондо Ала Турк. The Nice просто сменят ритъма и започват да правят

Рондо, инструментално изпълнение от първият албум на групата The Nice, като има и още инструментални неща. Едно от тях ще използваме сега в момента, за да кажа няколко думи за историята на групата. Няма да говорим за всеки един от членовете, но така или иначе те се сформират в през пролета на 67-ма година. Есента вече са самостоятели. Andrew Luke Oldham, който е и зад Stones, събира група за соло певицата P.P. Arnold, която е доста по-популярна в Великобритания, отколкото в Съединените щати, откъдето е по това време. И P.P. Arnold е the nice fact за едно нейно турне, но самата група след турнето почва да придобива собствена репутация и през август месец основателят ти напуска, присъединява се друг човек към групата. Така или иначе има известни размени. Сменят се името от P.P. Arnold and the Nice, стават просто The Nice и решават да опитат сами. Слушаме техният първи опит. Парчето е от албума им The Tufts of Emerlis Duff Jack. Име на албум, който през годините е доста объркан, но всъщност името е псевдоним Emerlis Duff Jack, комбинация от имената, части от имената на четиримата членове на групата The Nice: Keith Emerson, David Oulis, Brian Davison и Lee Jackson. Това са първите The Nice. От Keith Emerson, от Emerson идва Emer, от David Oulis Лист и става Emerlis. Duff Jack е съответно от фамилията на Brian Davison и фамилията на Lee Jackson. Самите музиканти, участващи в групата, са достатъчно известни. За Keith Emerson какво да говорим? Орган, пиано, вокали. Lee Jackson свири на бас. Днес е на 68 години. Много известен с участието си именно в групата The Nice. Впоследствие, след разпадането им, участва и в двете формации, които продължават: Jackson Hates и Refugee. Известно време той се отказва от музиката, но в последствие пак е тук. Свири блуз, буги и какво ли още не, всички тези музиканти не спират. Дейвид Оулис, китара, тромпети, флейти, вокали. Днес на 62 години и той е от Лондон. Преди най свири в групата The Attack, а след това е в групата Jet. Удовен днешен и той е на сцената. Участва в най-различни други групи Дейвид Оулис. А Брайан Дейвисън почина преди няколко години, барабаниста на групата.

Много се спори до ден днешен, особено специализираните форуми за прогресив рок и подобни неща. Защо този албум продължава да се нарича първият прогресив, след като има и други примери? И как като в този албум има повече психоделични неща, така актуални за 67-ма година? Но така или иначе говорим за един новаторски продукт, улавящ духа на времето. Албум, който до ден днешен, що ме е основание за обсъждане, правете сметка. Но действително, много от нещата в битъвцът Емерлис Дев Джек са близки до психоделията, до нещата, които Сид Барет прави. Но всичко от това започва по някакъв начин и под влиянието на белия албум на Битлз, който годината е 67-ма, краят и е важна част от историята на музиката. Непрекъснато се случват най-различни интересни промени в света на любимата ни музика точно в тази година. И The Nice улавят всичко това в собствените си неща. Аз ви предлагам да чуем една от нещата, а именно началото на албума The Cuts of Emerlis Dev Jack, Flower King of Twice, където наистина има повече елементи на психоделичен звук, съвсем от епохата. Ето The Flower King of Twice.

for King of Flies, типично изпълнение в духа на епохата, а по-представителното в този смисъл е без съмнение една от най-интересните The Cry of Eugene, краят и на албума, една песен, която може да откриете духа на Сид Барет дори. Става въпрос за много стилно изпълнение, което от много The Nice, без дори да знае човек, разказват за духа на 67-ма.

Слушаме откъси от първият албум на The Nice. Това беше The Cry of Eugene. Едно психедрично изпълнение, в което не доминираше присъствието на органа на Keith Emerson. Едно от нещата, които се говори за Nice, в частност за техният първи албум, е, че наистина звучат като Emerson, Lake and Palmer на моменти, преди още групата да съществува. Но така е, фантастичният Keith Emerson е изключително енергичен и държи и настоява да разказва своите истории с органа, предоставяйки му една по-различна роля в инструментите на групите до тогава. Той самият неоднократно заявявал, особено в тези години, че иска да бъде като Джими Хендрикс на органа и наистина дори сценичното си присъствие в следващите години го доказва. Да кажем и за обложката на албума. Четиримата музиканти са без дрехи, обити само с малко някакъв целофан, което е също част от запомнящата си история на времето. Може би най-запомнящото се изпълнение от този албум е тяхната интерпретация на композицията на Леонард Бърнстейн. И то не е композиция, а откъси от неговата творба. West Side Story. Данай се използват не само откъси от West Side Story, но и от една композиция на Дворжак, New World Symphony. Предлагат като сингъл това изпълнение, наричат го America Second Amendment. И самият Keith Emerson описва тази техна творба като първото инструментално изпълнение, парче, песен на протеста, а и едно от със сигурност първите парчета, към които се снима видеоклип още на времето, без да, разбира се, да се използва тази терминология. Ще чуем, разбира се, прочутото Америка, което влиза в класациите през следващите 68-ма година, времена, в които класациите наистина са нещо по-различно от нашите дни. Слушаме The Nice и тяхната мащабна песен на протеста и инструментално изпълнение, носещо името Америка.

0: This Angry Pen of Mine можеше да е ред от текста на Начел, но е заглавието на фотокнигата, която семейството на Ленин Стели посвети на иконата на сиатовската музика. Книгата е произведение на изкуството, но и прозорец към вътрешния свят на Стели. Болката в творчеството му е добре позната на всички ни, но тук тя е в ярък контраст с любовта и нежността, споделени от тези около него. Търсете в Rebel Store, онлайн и на място, и на rottenapple.store.
1: Трикракото пиле. Денко го отри. Преоткрийте удоволствието от общуването. Чрез храната.
2: T-Biz. Твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz. Сигурност и спокойствие. За твоята фирма. Затвори целия цикъл. С T-Biz. Комплексна IT поддръжка. Интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz. Без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
3: Heavy Metal от Metal Force. Викани на Running Free Festival. С участието на Nasty Savage, Massacre, Aura Noir, Poltergeist и много други. Running Free Festival, 28 и 29 август. Къмпинг Стринала до град Дряново. Билети в мрежата на Билет.бг. Очакваме ви!
4: FruitMix доставя пресни плодове до вашия офис.
5: Адам!
4: Обадете се на FruitMix във Facebook и на телефон
6: 0-3-8-227-224.
7: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
8: Здравейте, аз съм Макси от Rebel Store. Мястото, където всеки уважаващ себе си фен ще се почувства у дома си, защото ние предлагаме само и единствено официални и лицензирани артикули на любимите ни рок и метал артисти, както световни, така и български. Rebel Store се намира на улица Чипровци, номер 3, между булевард Христо Ботев и Женския пазар. Работим от понеделник до петък, от 11 до 7, в събота до 5, а в неделя събираме сили за следващите седмици. За всеки, който предпочита, имаме сайт, който работи денонощно, rebelstore.net.
9: В тази гореща седмица в средата на август 2026.
10: Това е Брас Джамбуре.
9: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
10: Чакай малко.
9: Да, наистина е страхотно.
10: Брас Джамбуре, Брас Джамбуре.
9: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
10: Това означава, че цял ден сме свободни, може да спием по-още няколко бутилки уиски.
9: На здраве.
10: На здраве.

Слушате предаването рок-н-рол. Това е историята на групата Nice. Преди малко слушахме прочутото изпълнение Америка с мотиви от композицията West, от творбата на Леонард Бърнстейн, West Side Story, и New World Symphony на Дворжек, направена от невероятните The Nice. Тема на това издание е предаването рок-н-рол по този начин и превръщащи го в първия, по думите на Кит Емерсън, инструментал протестен. Самото представяне на това парче преди тогава, по тези години, е съпроводено с една доста провокативна фотография, но това общо взето отблъсква разпространението на сингъла, тъй като се намесват конкретни политически коментари. Все неща през 67-68 година съвсем сериозно възприемани, но и до ден днешен представляващи част от историята. С това бърча, с това изпълнение, Америка, The Nice навлизат директно в света на най-интригуващите музиканти през 68 година и стават веднага своята.

Дейли Толис или просто Дейли се оттегля. И години по-късно става ясно, че всъщност останалите трима музиканти от групата не започват да търсят тръска на друг музикант, а решават да продължат като тройка, класическо рок трио, но органно. По този начин с напускането на Дейли Толис контрола на Кит Емерсън на ръководството на група става по-голям, а оттам и към изпълнението на по-сложни парчета, което си проличава моментално в следващия им албум, носещ името Ars Longa Vita Brevis. Мисля, че означава животът е кратък, изкуството е вечно. В този албум, който може да бъде разглеждан съвсем спокойно като от две части, си проличава и това, което групата прави в предишният, но тук по-отчетливо, по-мащабни, сложни композиции. Тук има и оркестрови аранжименти, присъствието на още музиканти, цели оркестри и парчета, които са по-близки до психеделията и поп-музиката, които излизат обикновено на сингли към албумите. Така или иначе, Ars Longa Vita Brevis също е албум, достатъчно обсъждан в наши дни, именно заради неговото на пръв поглед еклектично звучене, но по-скоро може да кажем, че The Nice демонстрират двете страни на таланта си, осложнените композиции с цитати от класическото наследство на европейската и изобщо на западната музика. Много са имената на композитори, които можем да споменем, говорейки за музиката в този албум, които умело тримата вече от The Nice с помощта на някои други музиканти влагат в творчеството си, Сибелиус. Но цялата работа е, че аз просто ще ги чета. Някои от нещата, разбира се, са разпознаваеми. Бранденбургския концерт номер 3 на Бах в варианта на Дана Ис, носещ името Бранденбургер. Най-мащабната композиция от албума, вземаща огромно място от него, е самото изпълнение Ars Longa Vita Brevis към 20 минути. Прелюди, части, движения и първата част на албума, в която се чуват няколко парчета близки.

Така или иначе, този албум е сравняван пък от почитателите му с най-доброто от епохата и въобще от музиката Revolver на Beatles, Audio Experience на Hendrix, The Piper of the Gets Up Down на Floyd, Velvet Underground и Nico, първият Zeppelin, The Red King Crimson. И наистина почитателите, особено на клавишното майсторство на Keith Emerson,

чуем някои от по-невинните така наречени изпълнения в тази плоча на The Nice. Да чуем една композиция, носеща името Happy Freud's.

когато изпълняват подобен тип изпълнения. Успоредно с двата албума излизат и сингли, на които могат да бъдат открити парчетата от синглите на компакт диск, някои от преизданията на албумите на The Nice. На практика 4 основни. Първият, от който слушахме откъси, носещ малко абсурдното име The Tufts of Annalise Devjack. Втория, Ars Longa Beta Brevis. Five Bridges, на който ще спрем след малко, и излезлият след разпадането, можем да кажем, Легия. Разбира се, споделиха се и други неща на The Nice, концертни записи и все неща, които, вярвам, интересуват със сигурност почитателите на тази музика, и това, което казвам, в случай не е новост или някакво събитие, просто е факт от любовта ни към музика. Да слушаме Daddy, Where Did I Come From от ранни

И още една композиция от този период излезла като сингъл и в нея различни два варианта. Присъства и с името. Третият им албум Azrael Revisited.

теб. Едно от нещата, които да най-справят в ранните си години. Събираш ли, между другото, не говорим за това нищо, но много и много бързо почитатели. Групата започва да става популярна и в Съединените щати. Третият им албум на практика представлява от едната страна концертен запис, от другата студия концертен, правен именно записи в Съединените щати. От това време представленията на The Nice са основна и съществена част от привличането на публика, тъй като наистина споменахме за това Кейт Емерсън, който държи да бъде нещо като Джими Хендрикс на органа. Наистина започва на сцената да прави неща, които до тогава са правили много малко хора. Говори се за един не толкова известен Дон Чин, английски органист, но всичко това, което Кит Емерсън прави, а той е почти да потроши своят Хамонд L100, забивайки в него ножове и правейки все неща, които до този момент никой не е виждал по този начин представени. Неговото вдъхновение е отношението на Джими Хендрикс към китарата, а по-ранните години и това, което Джерри Ли Луис прави с пианото, да го запали, да скача върху него, да удра. Всичко това Кейт Емерсън с Nice прави на сцената и наистина се превръщат в легендарни техните изпълнения. Прочутият Леми от Motorhead по това време работи и с групата. Той е тур менеджерът им и дава всъщност на Кейт Емерсън свои ножове, които той да забива в органа. Ето го Леми и тук се появява още по тези години, 68-69. Един отзив от тези времена в Лос Анджелес Таймс казва така: може би ще решите, че The Nice са посредствена група, която компенсира музикалните си недостатъци с своя версия на театъра на насилието, но всъщност не е така. The Nice, освен всичко това да правят на сцената, са и големи музикални професионалисти. И всъщност най-привлекателните им качества са духът на импровизацията, изобретателността и свободата, която демонстрират в работата си. Това е отношението на пресата по това време. Третият албум на групата, от който вече слушаме откази, носи просто името The Nice, появява се през септември 69-та година и стига до трето място в класациите за албуми в Великобритания.

слушаме композиция, носеща името For Example, на Емерсън и на Джексън. Този албум, освен цитатите от известни класически композитори, има и две кавер версии на парчета. Едното е на Тим Хардин, наречено Hang On To A Dream. Една композиция, която звучи по по-различен начин, а Кит Емерсън пък не скрива огромното си желание да свири и да свири. Но по-впечатляващо като че ли е другото кавър изпълнение в този албум, She Belongs To Me на Боб Дилан. Боб Дилан е изключително влиятелен музикант, без никакво съмнение за какъв стил говорим и за кои години. She Belongs To Me, да послушаме малък откъс от него. Композицията, разбира се, се превръща в нещо по-различно и е записана на живо, както казах, половината албум The Nice, третият на групата, е записан в концертни изпълнения в Нью-Йорк през пролета на 69-та година. Единият запис, а другият в Fillmore East. Пак в Нью-Йорк, разбира се. She Belongs To Me на Боб Дилан в изпълнение на The Nice. Да чуем поне част от него.

She Belongs to Me, една композиция на Боб Дилан, изпълнена от The Nice като част от третият им албум. Албум, който се появява с две различни обложки. Едната за Великобритания, другата за Съединените щати. Променя си името на албума. В Великобритания просто Nice. В Съединените щати излиза като Everything is Nice as Mother Makes It.

вярвам, ще предизвика вашето внимание. И с парчето Азраел, което чухме в началото ревизите, за което Кит Емерсън казва, че е срещана откъси от една прелюдия на Рахманинов, истории на Едгар Алън По за човек, който се връща след като е погребан към живота в ковчег и все такива неща. Специално за това парче той променя звука на клавишните, на органа си, звучи малко хонки-тонк. Всяка една от изпълненията в този албум има своето обяснение и вдъхновение от класическите музиканти, пак ги споменаваме, до това, което в тези дни Джими Хендрикс прави абсолютно революционно на сцената. Една от композициите в този албум, Рондото, е впоследствие изпълнено от Emerson, Lake & Palmer на първата им поява като група на прочутият фестивал Isle of Wight през 70-та година.

изключително активна 69-та година за The Nice. През следващата се появява и един албум, който е част от историята на модерната музика. Five Bridges се нарича, Петте моста. Ето този албум много често е поставен в класациите за най-добри прогресив рок албуми. Има една наречена космически рок албуми. Five Bridges присъства в подобни класации. Записан е през лятото на 70-та година и излиза някъде към края. Egyptian ring.

да се насочиме към албумът Five Bridges следващите минути, за да чуваме откъси от него в това издание на Rock and Roll, посветено на групата The Nice.

Смята се, че това е върха на артистичният успех на групата, понеже става въпрос за една сюита в 5 части, 5 моста. Слушаме първата част, първи и втори мост, наречена Фантазия, записана за Нюкаслският фестивал на изкуствата и изпълнена с оркестър, диригент Джозеф Еджерън.

Освен цял оркестър към Брайан Дейвидсън, барабани, Кит Емерсън, кейборд, или Джаксън, бас и вокали, се присъединяват и няколко души, които свирят на саксофони, тромбони, тромпети, за да може да стане всичко още по-епично. Първата страна на албума, 5 части, а втората, едно интермецо, наречено

Турския концерт номер 6 в едно събрание Боб Дилан и Йохан Себастиан Бах и едно странно и любопитно парче One of These People на The Nice композиция на Емерсън и Джексън. Уникална смес на истина, освен това, което споменахме Боб Дилан и Бах и останалите неща, които може да чуем в

Ето как групата Денайс всъщност се вписва в това, което наричаме класическа музика, и още от първият си албум, показвайки вкус именно към тези неща и смесвайки до неузнаваемост всичко това, което до тогава се смята за музика от две различни категории. Петте моста, ако имате вкус към подобно звучене, е вашият албум. Да послушаме малък откъс и от това интермецо, за което стана дума преди малко.

0: T-Biz, твоят бутиков корпоративен интернет доставчик. T-Biz, сигурност и спокойствие за твоята фирма. Затвори целия цикъл с T-Biz, комплексна IT поддръжка, интернет плюс хостинг плюс сапорт. T-Biz, без извинения и прехвърляне на отговорност. Свържи се веднага в сайта tibros.net.
1: Знаеш ли, че музиката и спортът всъщност си приличат? И двете са чиста емоция, с тях се радваш, плачеш, крещиш. И двете са терапия, умеят да разбират и да лекуват. Пренасят те в друг свят, далеч от ежедневието, там където си себе си, и силен, и уязвим. Музиката и спортът обаче живеят на различни места. За любимите песни остани тук, а за спортните ти цели – ела в Спорт Депо. Имаме всичко, от което се нуждаеш, за всеки спорт, на който се наслаждаваш. Спорт Депо. Думът на обичащите спорта.
0: В тази гореща седмица в средата на август 2026-та.
2: Това е Бас Джамбуре.
0: Ето ви едно чудесно ново приключение. Всеки ден.
2: Чакай малко.
0: Да, наистина е страхотно.
2: Бас Джамбуре, Бас Джамбуре.
0: Защо правите това предаване? От понеделник до четвъртък. Само тази седмица. От 12 на обяд. Музика и всеобщо веселие.
2: Това означава, че цял ден сме свободни. Може да спием по-още няколко бутилки уиски.
0: На здраве.
2: На здраве.

Слушахме едно интермецо до преди малко, изпълнено от Данайс, на композиция на Сибелиус, Карелия Сюит, в която Кит Емерсън особено към край показа, че наистина е, както го наричат понякога в пресата по това време, като берсърк на клавишните. Но тези неща, тези звуци, които днес може да предизвикат и само усмивка, на времето да са авангардно смело отношение към свирането към инструмента. Запис направен в края на 69-та година, а следващата 70-та, най-общо взето края на групата, едно от последните им представления е заедно с Лос-Анджелеската филхармония, целият оркестър, показано март месец 70-та по американска телевизия, като част от една програма на още името

Burgess достига много високо място в класацията за албуми, но така или иначе през 70-та година Кейт Емерсън и другите двама, смятайки, че не постигат успех, който очакват, се разпадат. Последният си концерт изнасят на 30 март 70-та година в Берлин, Германия. Емерсън бързо сформира веднага след това група с Грег Лейк и Карл Палмър, идващи от King Crimson и Atomic Rooster. И Емерсън, Лейк и Палмър подхващат пътя към славата. След разпадането на групата излиза албума LG, от който слушам отказ. Всъщност включва различни версии на някои познати парчета, но студийни или от американското турне от 69-та година. Елегия, албум, който изненада разпадналите се The Nice. Да кажем, Ли Джексън какво прави? Сформира групата Jackson Heights, между които издават 5 албума между 70-та и 73-та. А Бран Девисън сформира групата Every Which Way, които също издават един албум през 70-та. Последствие двамата се събират и сформират групата Refugee, заедно с Патрик Мораз. Нещата го тръгват много добре, издават албум, но всичко завършва лошо, защото Патрик Мораз се присъединява към Yes, за да замени Рик Уейкман. Това накратко и историята в следващите няколко години. Но минават годините и след 30-летия Данай се събират през 2002 за серия концерти на живо.

е изпълнявана по различен начин на живо след толкова години, за да може да бъде изпълнена. Излизат няколко сборни диска, интервюта, групата представя Дейв Килминстър на китара. Китариста Дейви Олис, който се появява в първият албум, отново се появява на сцената, за да посвири, но какво точно става с него не е ясно. Въпреки че свири неща с другата най-състрадечни други музиканти. Това накратко е историята на The Nice. Казвам изненада, тъй като когато албумът Елегия излиза през април 71-я чек и другата Nice вече не съществува, достига до пето място в класациите за албуми на Великобритания. Да чуем откъс от изпълнението, за което стана дума, Hang On To A Dream, тук записано по по-различен начин от групата, като част от албумът им Елегия, концертен запис.

Към края сме на днешното издание на предаването Rock'n'Roll. Това беше почти цялото изпълнение на Hang On To A Dream, направено на живо, което чухме как Кит Емерсън и колегите му могат да разказват историята и в по-джази настроение, малко не очаквам. А иначе сме към края на това издание на предаването Rock'n'Roll, посветено на The Nice, английската прогресив рок група, която между 67-та и 70-та разказва една дълга история, която и до ден днешен има своите слушатели. Кит Емерсън подхваща славния път на Емерсън, Лейк и Палмър, другите двама от групата също поемат своят. Но така или иначе, The Nice са част от историята на любимата ни музика. Разпадат се в края на 60-те. Едно десетилетие, което променя нещата в някои отношения толкова радикално, че и до ден днешен всичко това се усеща. Усеща се и в музиката на тази епоха, усеща се и в музиката на The Nice, които бяха главните герои в това издание на предаването Rock'n'Roll. Разделяме се с откъс от Елегия. Албумът, който излиза след като групата се разпаднала, достига до пето място в класацията и в който има едно изпълнение на една класическа композиция, наречена Трето движение.

Аз съм Александър Бояджиев и имам удоволствието да представя програмата за хардкор и панк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Всеки вторник на живо от 16 до 18 часа, директно от сърцето на София. Паник Атак. Здравейте, приятели! Аз съм Александър Бояджиев, а вие вече слушате програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок. Директно от сърцето на София, това е Паник Атак.

Вероятно и вие като мене бихте възкликнали: какво начало само О? Добре дошли в зоната на Panic Attack номер 2 или второто издание на Panic Attack за все още новата 2026 година. И в този смисъл честита нова 2026 година, за нова година да сте живи и здрави. И както традицията повелява, продължаваме с всичко най-добро от изминалата все още наскоро 2025 година. Знаете или не знаете, Panic Attack номер 1 и Panic Attack номер 2 за всяка нова година покриват всичко най-добро от света на хардкор и пънк музиката за 2025 година, в случая за миналата година. Така ще направим и днес Panic Attack номер 2 за 2026, посветено на най-доброто от 2025-та, втора част. И в този смисъл продължаваме с още един албум, който съвсем не звучи по традиционен хардкор пънк начин, но никога няма да забравяме откъде тръгват AFI, не само от Калифорния, но от калифорнийската хардкор сцена. Може би някои от вас изпълнят тези първи техни албуми, които те звучаха по съвсем различен начин. Групата, макар и с тотално различно звучене днес, все още има много топла връзка с американската и калифорнийската хардкор панк сцена. Но това са факти, които сме обсъждали неведнъж тук в Panic Attack, особено когато излезе този нов албум Silver Blitz The Black Sun на AFI, което беше съвсем наскоро, на 3 октомври 2025 година. И той продължи в линията, която беше започната отдавна от AFI, но най-вече от последния техен албум Bodies от 2021. Както и да е, днес предстои да слушам още много други такива интересни, вълнуващи заглавия, които излязаха наскоро. И тук е момента да ви припомня, че Panic Attack продължава да се излъчва и тази 2026 година по същата схема, т.е. всеки вторник на живо от 16 до 18 българско време, а първото му повторение отново във вторник, но вече 22 или 10 вечерта до полунощ. Има и повторения в сряда сутринта от 10 българско време, сряда срещу четвъртък в полунощ, четвъртък от 18 българско време и така нататък и така нататък. Не случайно натъртвам на българско време, защото знам, че много от вас, драги слушатели, слушате Panic Attack от различни краища на тази планета. Намират се в различни часови зони и би следвало да се съобразявате с часовата разлика и българското време, но ако не искате и не можете да се съобразявате, има и още един, още по-лесен вариант за слушане на Panic Attack и не само на Panic Attack. Отново влизате в нашия уебсайт radiotangra.com, намирате секцията подкаст и в секцията подкаст намирате последното издание на Panic Attack, което е качено там няколко дни след живото издание, което уточнихме е вторник, всеки вторник от 16 до 18 българско време. Сега обаче да продължим с части от този величествен нов албум на AFI Silver Blitz The Black Sun след Behind the Clock. Още една от любимите ми песни от него, Blasphemy, NXS, AFI 2025.

Остава в Калифорния, но вече от Лос-Анджелес към Санта Крус, откъдето с Као, още една от тези свръхпопулярни нови американски хардкор панк банди, които не звучат точно традиционен хардкор. Новият албум Are We All Angels излезе първата половина на 2025 година, естествено се превърна в едно от топ слушаните заглавия от днешната хардкор панк младеж. След Babe, това е Special.

Bad Idea, песен от новият албум на Military Gun, God Save the Gun. Още една от горещите нови, всъщност те въобще не са толкова нови, но групи с нов албум от Калифорния. Продължаваме с калифорнийската пънк сцена и новият албум на Military Gun, което е наистина една от най-популярните издания за изминалата година. Това е...

Ако сте се съмнявали, че в Паник Атак нещата ще бъдат през цялото време така, както бяха допреди малко, не. Ето, вече сме на Lions Low, Париж, Франция и албума Evermore. Какво повече може да искате?

Evermore, новият албум на Lion's Law от Париж, Франция, е моят личен претендент за... Ако не е най-добър албум на 2025 година, то поне в топ-тройката. Но това е наистина много спорно. И поради тази причина ще си позволя да пусна малко повече парчета от него.

Ще използвам следващите няколко секунди, за да ви припомня какво слушахме в миналото издание на Panic Attack, т.е. Panic Attack първа серия за 2026 година и първа част на най-доброто от изминалата 2025 година. Разбира се, започнахме с Turnstile, съвсем логично и няма как да е друго яче. Speed от Австралия, End It, разбира се, още в началото новият албум на Agnostic Front, Biohazard, от Нью Йорк също Soul Blind, Combust, Shutdown и тяхното EP Missing Link, Gridiron, Age of Apocalypse, Spirit World, Stray from the Path, разбира се и Drain, които издаваха албум миналата година, Naysayer, Nasty, Catharsis, Dying, Harm's Way, Spy, Dying Wish и Death Heaven. Това беше най-доброто първа част от 2025 година в миналото издание на Panic Attack. А ето, че сега сме вече на втора серия на Panic Attack за 2026 и втора част на най-доброто от 2025 година. И както казах, започнахме с едни от любимите ни калифорнийски албуми. Тук сме вече в Париж, Франция. Лично за мен, вече слушайки за пореден път тези парчета, няма второ мнение. Това е албумът на 2025 година. В този смисъл, нека да чуем още една песен от него. Sewer Rats, Lance Wall.

от Калифорния през Париж и сега в Швеция. Перкеле, които издаваха новият си албум Theater преди по-малко от 4 месеца. След откриващата песен бърнете още една. Railroad, Перкеле, Швеция.

шведската и въобще скандинавската сцена е била винаги извор на много високо качество на музика, и то в всичките и разновидности. Такъв е случай с едни наши дългогодишни любимци, The Hives, разбира се, които се завърнаха също с брилянтен нов албум през 2025 година. Той се казва The Hives Forever, Forever The Hives. Чухме Enough is Enough, всъщност хорей, хорей, хорей, а ето и Enough is Enough, The Hives, 2025. Топ, топ.

Още малко скандинавски, светски, топ хардкор пънк албуми. Това са Speedway и албума A Life's Refrain, който съвсем не между другото беше издаден от Revelation Records, което пък е доказателство колко интересни са Speedway. Ето след Permission to Dream още една песен от този албум Day by Day.

Все още Скандинавия, но вече Норвегия. Това разбира се с добрите наши познаници The Good, The Bad and The Ugly и техният все още нов албум November Boys. Все много добри албуми от тази Скандинавия идват след Скандинавия Крис Прат. Още една от този пореден техен шедьовър How to do nothing.

Вече сме в Великобритания и слушаме Dynamite. Една група, която вдигна много шум около себе си в последните две години със своят примитивен олдскул хардкор. Но има за какво. Издаваха само едно EP през 2025 година, но всички го слушат. Това е Dynamite 2025 с Can't Be Denied.

Още една изключително актуална британска група се завърна с нов и то много силен албум. Дългоочакван албум, след като последният или вече предпоследният излезе през далечната 2020 година. Това са Higher Power от Манчестър. Ако ги чувате за първи път, There's Love in This World If You Want It, се казва новият албум, съдържа 9 парчета. Нека да чуем още една, като част от програмата с най-доброто от 2025 година, защото ако има нова музика от Higher Power, тя винаги ще е в този лист All The Rage.

Where Only the Truth is Spoken, все още новият албум на Malevolence е още един от тези абсолютни претенденти за най-добър албум на 2025 година, поне според личната ми класация. И за да не губим време в празни приказки, нека да чуем още една песен от него. След Trenches, това е It's All The Same To You, Malevolence.

Fortune Future или Future Fortune, така се казва новият, последният албум на Restraining Order от Boston, Massachusetts, и също, според мен, голям претендент за топ петицата на най-добри албуми от света на хардкор и пънка от 2025-та.

Честно да ви кажа, днес ми е още по-забавно от миналия път в паниката. Към миналият ми беше изключително забавно да пускам любимите си издания на 2025 година. Restraining Order и Future Fortune е непрестанен присъстващ албум в моя личен плейлист и за това ще си позволя да пусна още една от тези мега хардкор пънк хитове.

Говорейки за Бостън, оставаме още малко на тази територия и няма как да не споменем и излизането на новият албум на добре познатите ни Dropkick Murphys for the People. Ето още една песен от него, всъщност това е откриващата, към която излезе видеоклип, тя даже излезе и преди самият албум като сингъл. Who Stands With Us?

0: Dumpster person, why do you look at me?
1: И разбира се, оставайки в Бостън, няма как да не споменем и за една от групите, за които се говори най-много през изминалата 2025 година, а именно Haywire. Тази 2025 година те издадоха само два сингъла, един сплит с No Guard, но за сметка на това наистина вдигнаха изключително много шум около себе си. А не случайно ги пускам след Dropkick Murphys, защото те бяха и основен сапорт на голямото европейско турне на Dropkick Murphys, което се случи миналият ноември. Съвсем не случайно, от мазетата към големите зали. След Summer Nights, това е Always By My Side.

И за да приключим абсолютно подобаващо тази Boston Hardcore тема, няма как просто да не минем и през новият албум, последният албум на Dead Before Dishonor, Nowhere Bound, след Will to Fight, т.е. Overall, това е Inherit the Pain, великите Dead Before Dishonor.

Още едно от любимите ми издания за 2025 година и въпреки, че може би съм малко пристрастен, защото това са лични мои приятели, със сигурност Weapon X направиха изключително сериозно впечатление на световната хардкор общественост с второто си демо, демо 2, след Everybody Breaks, това е BNA, с участието на Carl от Earth Crisis.

Имаше адски много други неща, които иска да ви пусна днес, но за съжаление времето ни изтече. Е, ще продължим следващия път. Сега обаче е време да се разделим. Аз съм Александър Бояджиев. Вие слушахте програмата за хардкор и пънк на радио Тангра Мега Рок Паник Атак. Това бяха Otterbox. Сега свършваме с No Apologies. Чао и до нови срещи!

0: Мега час.
1: Днес ще има инди-рок с Ден Забешки, а също и фънк, електро, тъп, афро и латино ритми, както и джаз за танцуване и медитация. Защото през 2025-та имаше много готина, откачена музика с приповдигнато настроение от нестандартни герои като

Fox Warren, Shame, Automatic, Carwin Allison, Rio 18, Adrian Sherwood, Joe, David Byrne. Ще си ги припомним в следващите 2 часа. Здравейте от Лондон, това е Мегачас с Андрей Владов. Да започнем с Sleigh Bells.

Захарен, сладък поп, хип-хоп, но и хард-рок, най-важните съставки от музикалната рецепта на това американско дуо Sleigh Bells продължават да доминират и в шестия им албум от 2025-та Bunky Becky Birthday Boy. Певицата Алексис Краус се запознава с китариста Делек Милър, когато с майка си отиват да обядват в заведение, където той е келнер. Той търси вокалистка, майката казва: дъщеря ми пее много добре. През 2011-та двамата издадоха дебютния си албум и от тогава насам не са спирали да ни радват с готини звуци. Това тяхно ново парче се казва: Искаш ли да си направим банда? Wanna start a band?

Shame с песен за бразилеца Лампиао, известен бандитски лидер от началото на 20 век. Превърнал се в фолк легенда. За него казват, че е бразилския Джеси Джеймс. Но това е единственото не-рок парче от новия албум на Shame, който иначе звучи ето така.

Right now!

готин поп от американския актьор Джо Кири. Знаете го повече с игралните му роли, ако сте гледали хорър сериала на Netflix «Странни неща». Там той играе ролята на Стив Харингтон. През 2025-та, само под името Джо, Кирън издаде третия си албум с заразителни мелодии «The Cracks».

Бруклин, Нью Йорк. Това са The Buddhist Band, джазиращ рок оркестър от деветима души. Buddhist Band импровизират с тежки звуци, африкански напеви, ретро сол, фънк, дори с метал. Запитани какво точно свирят, Buddhist Band казват, че също като Rolling Stones, които според тях, опитвайки се да свирят блуз, са създали свой тотално оригинален стил, така и Будус пренасят музиката, която ги е повлияла, в съвсем друго измерение. В мега част слушаме неща от седмия им албум, той така се казва 7. На корицата има римското число 7. След Thrice Crowned сега ще чуем още една тяхна композиция, Night Raid.

0: Тангра Мега Рок. Радио.
1: 20 години Тангра Мега Рок.
2: 24 часа на ден.
1: Музиката, която всички ние обичаме.
3: Тангра Мега Рок.
4: 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
5: Мега Час.

джазирано, готино, латино настроение от британския диджей, музикант, продуцент Уил Холанд. Известен е с музикалния си псевдоним Quantic. Човек, който обикаляше света с грамофон в раницата си, за да търси чудни звуци от стари плочи и после да ги превръща в нови композиции. През 2007 Уил Холанд се пресели в Колумбия, където основа The Quantic Orchestra и Onda Tropica, за да се отдаде напълно на страстта си към латиноамериканската музика. През 2014 отиде в Ню Йорк, за да създава джаз. През 2025 беше поканен от проекта DJ Kicks да ремиксва парчета на други изпълнители. Уил Холанд обаче предпочете друг подход. Не само да реинтерпретира тяхната музика, но той включи в този свой албум на DJ Kicks и оригинални композиции на хора от цял свят, като британците Heliocentrics или латиногероите Meridian Brothers, както и свои собствени композиции. Нека сега да чуем Meridian Brothers с Un grande Navarón se alza en cielo.

Копа Кабана Саунд, но от по-хладните плажове на британския Уелс. Това бяха Карвин Елис и Рио 18. Имат нов албум Фонтана Роса. Карвин Елис е уелски музикант, композитор, мултиинструменталист, предводител на психбандата Колорама. Той обаче е свирил и с Pretenders, работил с Oasis, с Garbage, с Sanity Ann, свирил и блюз рок с North Mississippi All Stars. През 2019-та Карвин Елис започва да издава слънчева, лежерна бразилска музика под името Rio 18. Вече са на третия албум от Фонтана Роса на Карвин Елис и Rio 18. Това е танцуващ джаз, парчето No More Secrets.

неуморният цар на дъб музиката, легендарният продуцент от Емайка, 78-годишният Кинг Джами. Роден е Лойд Джеймс през 1947. Още като тинейджър поправи електрически уреди и покрай това започва да прави и собствени усилватели и саунд системи. Превръща се в един от най-добрите диджей на Ямайка, после се изявява и като продуцент, работи с легендарни имена като Black Uhuru, King Tubby, Scientist. Известен е със своя изчистен ясен саунд и умелата употреба на звукови ефекти. През 1985-та King Jammy собственоръчно революционизира звука на реги музиката, като дигитално записа и продуцира парчето на Уейн Смит Under My Slang Tank, без да използва музиканти на живо или скъпа студийна техника. Новият албум от 2025 обаче, King Jammy is United Nations with Dub, е комбинация както дигитален дъб, така и от живи инструменти. Продукцията е, както винаги, кристално чиста. Дайте жега на това парче, Liberation Dub, облегнете се назад, затворете очи и се насладете.

0: Първото и единствено независимо рок радио в България.
1: Тандра Мега Рок.
0: Музиката, която всички ние обичаме. 24 часа на ден. До всяка точка на планетата.
2: Тандра Мега Рок.
3: Тандра Мега Рок Радио.
0: 20 години Тандра Мега Рок.
2: 20 години. 20 години ние не сме като другите. Ние сме като теб.
4: Мега час.
5: Вече сте разбрали, чули и усетили. Това е своеобразния инди денс обзор на 2025-та. В Мега час слушаме банди и изпълнители, чиято нестандартна музика пак става за танцуване. Кара те учудено да се усмихваш, радостно да подскачеш и да осъзнаеш, че нещата всъщност съвсем, ама съвсем не са зле. Чуйте как тези образи от Канада, Fox Warren, ви канят да се присъедините към тях.
6: Are you listening to me? Listen to me, I said.

генерации The Fox Warren, банда на певец Анди Шоуф, която той създава с няколко свои студенти. Дебютът им бе номиниран през 2020 в категорията Алтернативен албум на годината на престижните канадски награди Juno. Тогава Fox Warren свираха нежен фолк и замещан инди-рок, но това, което ни поднасят през 2025 с новото си студийно творение, наречено просто 2, прилича повече на психеделичните колажи на американците Flaming Lips. Непредсказуемо красива музика, смесена с диалози от стари филмови ленти и семпли, сякаш свалени от изпълнение на симфоничен оркестър.